Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Se himmelens fugler. I 18 program har vi nu fått möta olika fugler I Bibeln och hört en del om vad dessa fuglarna kan lära oss, både om Gud själv, vad det innebär att vara människa och inte minst vad det verkligen betyder att tro på Gud. Du kan få köpt hela denna programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese et avsnitt fra Gledesbrevet I Bibelen, fra Paulus' brev til Filipperne. Og vi skal finne fram et avsnitt I kapittel 1, og der lese sammen vers 21-24. Jeg har kalt dagens program Larven og sommerfuglen. Paulus skriver, For meg livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever I kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere, det mer nødvendig, at jeg blir I kjødet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring Vägen genom Bibeln. Det är åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi ska nu vandra genom första Thessalonikerbrevet. Och det är sannolikt det första brevet Paulus skrev till någon av församlingarna. Men innan vi tar steget in i den första versen så vill jag säga några ord om staden Thessalonika och något om den tid då brevet blev skrivet. Thessalonika låg i Makedonien, som var en av det romerska imperiets provinser. Och det var redan på Paulus tid en stor handelsstad och den hade ett gynnsamt läge. Den romerska ockupationsmakten försökte aldrig att direkt förändra kultur och skicker eller språk i de länder och städer de ockuperade. Istället indelade man imperiet i provinser, med provinsstäder som geografiskt var strategiskt placerade. För man visste att i de här städerna med romersk förvaltning och romersk rättsapparat så skulle folket steg för steg adoptera romerska sedvanor och romerska lagar. Thessalonika var knutpunkt för flera strategiska handelsvägar. Bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Och vid romarnas erövring av Makedonien år 168 före Kristus så blev Thessalonika huvudstad för det andra distriktet i den här provinsen och senare för hela provinsen. Thessalonika som låg mellan städerna Filippi och Berea och cirka 30 mil norr om Aten blev alltså residensstad för den romerske landshövdingen. Staden Thessalonika har behållit sin betydelse genom seklerna och är än idag Greklands näst största stad med över 200 000 invånare. Idag heter staden Saloniki. Församlingen i Thessalonika grundades av Paulus på hans andra missionsresa. Och den här församlingen var ett föredöme och ett exempel för andra troende i hela Makedonien, som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 7, där han säger: Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Församlingen i Thessalonika var alltså en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien för vilka Thessalonike var föredömet. Vi läser andra Korinterbrevet 8, vers 1 till och med 5. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det. Först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja. Du minns säkert att Paulus och Barnabas skilde lag under den andra missionsresan. Paulus tog Silas med sig och sedan så mötte de Timoteus och läkaren Lukas på sin resa. Han återbesökte församlingarna i Galatien och sedan försökte han resa in i de relativt tättbefolkade områdena av mindre Asien, som idag är känt som Turkiet. och jag tror att han hade tänkt att fortsätta sitt missionsarbete där, för på sin tredje missionsresa gjorde han Efesus till högkvarter och han utförde där sannolikt sin största missionsgärning. Men på hans andra missionsresa så spärrade Guds ande den väg som Paulus hade tänkt gå och ledde hans steg söderut. Han hade också tänkt fortsätta till Bitynien, men än en gång blev han hindrad av Guds ande. Och när vägen norrut och även vägen söderut stängdes, så gick han västerut och kom till Troas, där han väntade för att se vad Herren nu ville. Och det var i Troas Gud gav honom en syn av en man från Makedonien. Och så reste han över till Filippi, där det visade sig att mannen i Makedonien i verkligheten var en gudfruktig kvinna som handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hette Lydia. Och genom Paulus undervisning öppnade Herren hennes hjärta så att hon och många andra i Filippi tog emot Jesus i tro. Så gick det till att en församling blev etablerad i Filippi. Sen reste Paulus till Thessalonika. Och i Apostlagärningarnas 17 kapitel får vi veta att han stannade där över 3 sabbatsdagar, alltså lite mindre än en månad. Men under den tiden utförde han en rikt välsignad missionsgärning där han ledde skaror till Kristus. Och under denna korta tid grundade han inte bara en ny församling, men han undervisade också grundligt i den kristna trons doktriner. Men han blev plötsligt tvungen att lämna Thessalonika i all hast på grund av den stora motstånd som evangeliet fick. Och han jagades bort från Thessalonika av sina fiender. När Paulus valde att i hast lämna Thessalonika på grund av den stora motstånd som evangeliet fick där, så var det nog mera av hänsyn till Jason, mannen som Paulus bodde hos, en av rädsla för sin egen säkerhet. Men vi kan nog ändå med rätta säga att det var hans fiender som tvingade honom till Berea. Och även därifrån blev Paulus tvungen att resa vidare. I Berea lämnade han kvar Silas och Timoteus medan han själv fortsatte till Aten. Efter en tid i Aten fortsatte han till Korint, och sannolikt var det i Aten Timoteus och Silas kom till honom och gav honom information om situationen i Thessalonika. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 3, vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek, och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Men Timoteus hade även med en del frågor till Paulus, problem som bekymrade de troende i Thessalonika. Och Paulus skrev det första brevet till Thessalonika som ett svar på dessa frågor, för att ge dem vidare undervisning och även ge dem den tröst som de nu behövde.

Även om Paulus hade varit mindre än en månad i Thessalonika, så hade han berört många av Kristi kyrkas doktriner och lärofrågor, och däribland också Kristi återkomst. Det är intressant att Paulus inte tyckte att det ämnet var för komplicerat för de nyomvända i Thessalonika. För det finns församlingar idag som har existerat i mer än 100 år, men vars medlemmar ändå bara har en svag aning av församlingens uppryckelse och Kristus som kommer för att etablera sitt rike här på jorden. Församlingen i Thessalonika hade inte ens existerat en månad när Paulus undervisade dem om detta. Och nu har det gått en tid sedan Paulus var där och undervisade. Sannolikt hade någon i församlingen avlidit, och nu var det någon i Thessalonika som undrade: när Jesus kommer igen, hur blir det då? Blir det så att vi som lever när Jesus kommer tillbaka, vi kommer före de som är insomnade och vilar i gravarna? Därför talar Paulus om Jesu återkomst som en tröst för det troende, och det präglar hela brevet och blir brevets tema. Paulus skriver sitt brev dels för att undervisa och stadfästa den nyomvända i trons grundläggande sanningar, för det andra för att styrka dem till att fortsätta att leva ett helgat liv i vardagen, och för det tredje för att trösta dem angående Kristi återkomst. Paulus budskap stod ju i stark kontrast till den vidskepelse, hedendom och filosofi som florerade så rikligt i Thessalonika. Huvudtonen i Paulus budskap här i Thessalonikerbrevet, som i de övriga breven, är att skriftens profetior blev uppfyllda i och med Kristus. Thessalonikerbrevet är nog skrivet någon gång mellan år 50 och år 53, och är därmed det äldsta av alla Paulus brev, och den äldsta av alla Nya testamentets skrifter. Och det finns många starka vittnesbörd som stadfäster att det är så. Kapitel 1 talar om en kristens hållning i relation till Kristi återkomst. Kapitel 2 talar om den lön som den troende mottar vid Kristi återkomst. Från kapitel 3, vers 1 till och med 4, vers 12 talas om det kristna livet och Kristi återkomst. Kapitel 4, verserna 13 till och med 18, talar om en kristens död och Kristi återkomst. Kapitel 5 talar om hur en kristen ska handla i vardagen i väntan på Kristi återkomst. Som överskrift över hela första Thessalonikerbrevet kunde vi sätta: Kristi återkomst är verkligen ett inspirerande hopp. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonika, som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus: nåd och frid vare med er. Även om vi kan säga att det är typiskt för Paulus att börja sina brev med en hälsning ungefär som den här, så är det ändå några skillnader som vi bör lägga märke till. För det första så slopar Paulus här apostlatiteln, som han eljest ganska ofta använder. Men han stod i en så nära relation till de troende i Thessalonika att han inte ansåg det nödvändigt att understryka sin auktoritet. Vi lägger också märke till att Paulus presenterar också Silvanus, det vill säga Silas, och Timoteus som avsändare till det här brevet. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingarna i Thessalonika.
Låt oss komma ihåg att både Silas och Timoteus tydligen hade återvänt ifrån Thessalonika och avgivit rapport till Paulus om förhållandena där. Och genom att ta med även deras namn som avsändare till det här brevet, så ger han därmed uttryck för att alla tre är eniga om det som här blir sagt. Samtidigt är det också ett uttryck för att Paulus gör sig till ett med bröderna. Han skriver inte, både Silvanus och Barnabas är eniga, att det faktiskt är jag som kallas till apostel och därför bör alla lyssna till mig. Som en god andlig förebild låter han sina efter

Patrick i en lärjunge. Tvärtom så uppmuntrar han sina medarbetare att låta Guds flamma brinna i deras liv och gärning. Bland annat till den unge Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 1, verserna 5 till och med 7. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Till den helige ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Paulus sätter inte sig själv i någon särställning i relation till församlingen eller sina medtjänare för evangeliet. Han skriver från Paulus, Silvanus och Timoteus. En annan sak som jag känner det nödvändigt att nämna i vers 1, det är välsignelsehälsningen. Nåd och frid vare med er. Många församlingar avslutar sina gudstjänster med välsignelsen, och innan man utlyser välsignelsen säger man ofta: ta emot Herrens välsignelse. Det blir lätt bara en slentrian eller ett ritual. Men då måste vi påminna varandra om att välsignelsen är inte bara något vi hör, men något vi tar emot. Och nu ber jag dig som lyssnar att ta emot den välsignelse som ligger i den hälsning som dessa tre Herrens tjänare sänder i första Thessalonikerbrevets första kapitel och första vers. Nåd och frid vare med er. Det är mer än ord. Ta emot den välsignelsen i ditt liv. Hans vittnen utlyser denna välsignelse. Men det är Gud som välsignar. Nåd och frid vare med dig.

Paulus hade både en kallelse från Gud och en nådegåva att förmedla evangeliet om Herren Jesus Kristus. Men han upphöjde sig inte över andra för det, och det ska vi lära av honom. Sätt inte någon församlingsledare, pastor eller förkunnare på en hög piedestal, utan låt honom vara mitt ibland er alla. Vernon McGee, som nu är hemma hos Herren, han berättade en gång om hur han började sin tjänst som pastor, och då köpte han en mörk, lång frack. Jag bar prästkrage, sa han. Det var liksom min ämbetsdräkt. Men en dag så insåg jag hur löjligt det var att klä sig annorlunda än äldstebröderna och de andra församlingsmedlemmarna i min församling. Och Dr. McGee har nog rätt när han säger att vi som predikar, vi borde vara mera upptagna av att vår förkunnelse samstämmer med skriftens vittnesbörd. Och komma ihåg att vi är Guds sändebud. Men inte genom kläder eller markering av ämbete dra upp en falsk gräns som skiljer pastorn från församlingen. För det är två saker som verkligen är farliga för en församling. Det ena är när en pastor försöker upphöja sig själv. Och det andra är när någon försöker vara

en auktoritet när det gäller Guds ord, utan att verkligen studera och praktisera ordet i sitt eget liv. Därför anser jag det mycket nyttigt, inte minst för mig själv, att systematiskt, växelvis, vandra genom alla bibelböcker i det gamla och det nya testamentet. Jag blir så att säga tvungen att spela på alla tangenter på pianot, istället för att bara koncentrera mig om vissa ackord. Och jag önskar verkligen att alla församlingar skulle satsa på en systematisk genomgång av hela Bibeln. Och när det gäller Paulus som själavårdare och herde, så ser vi något av hans hjärta och sinnelag när han börjar brevet med att avslöja att de, det vill säga Paulus, Silas och Timoteus, alltid tackar Gud för de troende i Thessalonika när de ber för dem. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Paulus hade en lång bönelista. Han bad för alla församlingar som han hade grundlagt, och det hade varit både intressant och lärorikt att studera alla de människor som fanns på den listan. Du ville bli förvånad över hur olika många av dessa människor var, och förvånad över hur många församlingar, grupper och enskilda han verkligen bad för. Det var säkert en stor uppmuntran för de troende i Thessalonika att höra både om hur tacksam och glad Paulus var för alla i församlingen i Thessalonika. Och den som alltid börjar med att tacka får också lättare rätt perspektiv på sin bön. Har du någon som du tackar Gud för när du ber? Kanske du skulle skriva ett litet brev och tala om det. Jag tror att Paulus bad mycket i ensamhet, och lönkammarverksamheten är en viktig del av vårt liv. Men bönegemenskapen med andra är lika viktig. Och det är den vi möter här i Thessalonikerbrevets första kapitel, vers 2. Paulus skriver: Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Han gör det klart att Silas och Timoteus gläder sig lika mycket över det troende i Thessalonika, och dessa båda bröder har samma omsorg för alla i församlingen som vad Paulus har. Vi nämner er i våra böner. Här går mina tankar till något som några norska missionärer en gång skrev i sin rapport i hemförsamlingen. Meddelandet var mycket kort. Det stod bara: vi rycker fram på knä. Och detsamma vill vi göra. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen, för nu är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han vill lära dig att tacka och bedja. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring Vägen genom Bibeln. Det är åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi ska nu vandra genom första Thessalonikerbrevet. Och det är sannolikt det första brevet Paulus skrev till någon av församlingarna. Men innan vi tar steget in i den första versen så vill jag säga några ord om staden Thessalonika och något om den tid då brevet blev skrivet. Thessalonika låg i Makedonien, som var en av det romerska imperiets provinser. Och det var redan på Paulus tid en stor handelsstad och den hade ett gynnsamt läge. Den romerska ockupationsmakten försökte aldrig att direkt förändra kultur och skicker eller språk i de länder och städer de ockuperade. Istället indelade man imperiet i provinser, med provinsstäder som geografiskt var strategiskt placerade. För man visste att i de här städerna med romersk förvaltning och romersk rättsapparat så skulle folket steg för steg adoptera romerska sedvanor och romerska lagar. Thessalonika var knutpunkt för flera strategiska handelsvägar. Bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Och vid romarnas erövring av Makedonien år 168 före Kristus så blev Thessalonika huvudstad för det andra distriktet i den här provinsen och senare för hela provinsen. Thessalonika som låg mellan städerna Filippi och Berea och cirka 30 mil norr om Aten blev alltså residensstad för den romerske landshövdingen. Staden Thessalonika har behållit sin betydelse genom seklerna och är än idag Greklands näst största stad med över 200 000 invånare. Idag heter staden Saloniki. Församlingen i Thessalonika grundades av Paulus på hans andra missionsresa. Och den här församlingen var ett föredöme och ett exempel för andra troende i hela Makedonien, som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 7, där han säger: Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Församlingen i Thessalonika var alltså en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien för vilka Thessalonike var föredömet. Vi läser andra Korinterbrevet 8, vers 1 till och med 5. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det. Först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja. Du minns säkert att Paulus och Barnabas skilde lag under den andra missionsresan. Paulus tog Silas med sig och sedan så mötte de Timoteus och läkaren Lukas på sin resa. Han återbesökte församlingarna i Galatien och sedan försökte han resa in i de relativt tättbefolkade områdena av mindre Asien, som idag är känt som Turkiet. och jag tror att han hade tänkt att fortsätta sitt missionsarbete där, för på sin tredje missionsresa gjorde han Efesus till högkvarter och han utförde där sannolikt sin största missionsgärning. Men på hans andra missionsresa så spärrade Guds ande den väg som Paulus hade tänkt gå och ledde hans steg söderut. Han hade också tänkt fortsätta till Bitynien, men än en gång blev han hindrad av Guds ande. Och när vägen norrut och även vägen söderut stängdes, så gick han västerut och kom till Troas, där han väntade för att se vad Herren nu ville. Och det var i Troas Gud gav honom en syn av en man från Makedonien. Och så reste han över till Filippi, där det visade sig att mannen i Makedonien i verkligheten var en gudfruktig kvinna som handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hette Lydia. Och genom Paulus undervisning öppnade Herren hennes hjärta så att hon och många andra i Filippi tog emot Jesus i tro. Så gick det till att en församling blev etablerad i Filippi. Sen reste Paulus till Thessalonika. Och i Apostlagärningarnas 17 kapitel får vi veta att han stannade där över 3 sabbatsdagar, alltså lite mindre än en månad. Men under den tiden utförde han en rikt välsignad missionsgärning där han ledde skaror till Kristus. Och under denna korta tid grundade han inte bara en ny församling, men han undervisade också grundligt i den kristna trons doktriner. Men han blev plötsligt tvungen att lämna Thessalonika i all hast på grund av den stora motstånd som evangeliet fick. Och han jagades bort från Thessalonika av sina fiender. När Paulus valde att i hast lämna Thessalonika på grund av den stora motstånd som evangeliet fick där, så var det nog mera av hänsyn till Jason, mannen som Paulus bodde hos, en av rädsla för sin egen säkerhet. Men vi kan nog ändå med rätta säga att det var hans fiender som tvingade honom till Berea. Och även därifrån blev Paulus tvungen att resa vidare. I Berea lämnade han kvar Silas och Timoteus medan han själv fortsatte till Aten. Efter en tid i Aten fortsatte han till Korint, och sannolikt var det i Aten Timoteus och Silas kom till honom och gav honom information om situationen i Thessalonika. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 3, vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek, och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Men Timoteus hade även med en del frågor till Paulus, problem som bekymrade de troende i Thessalonika. Och Paulus skrev det första brevet till Thessalonika som ett svar på dessa frågor, för att ge dem vidare undervisning och även ge dem den tröst som de nu behövde.

Även om Paulus hade varit mindre än en månad i Thessalonika, så hade han berört många av Kristi kyrkas doktriner och lärofrågor, och däribland också Kristi återkomst. Det är intressant att Paulus inte tyckte att det ämnet var för komplicerat för de nyomvända i Thessalonika. För det finns församlingar idag som har existerat i mer än 100 år, men vars medlemmar ändå bara har en svag aning av församlingens uppryckelse och Kristus som kommer för att etablera sitt rike här på jorden. Församlingen i Thessalonika hade inte ens existerat en månad när Paulus undervisar dem om detta. Och nu har det gått en tid sedan Paulus var där och undervisade. Sannolikt hade någon i församlingen avlidit, och nu var det någon i Thessalonika som undrade, när Jesus kommer igen, hur blir det då? Blir det så att vi som lever när Jesus kommer tillbaka, vi kommer före de som är insomnade och vilar i gravarna? Därför talar Paulus om Jesu återkomst som en tröst för det troende, och det präglar hela brevet och blir brevets tema. Paulus skriver sitt brev dels för att undervisa och stadfästa den nyomvända i trons grundläggande sanningar, för det andra för att styrka dem till att fortsätta att leva ett helgat liv i vardagen, och för det tredje för att trösta dem angående Kristi återkomst. Paulus budskap, det stod ju i stark kontrast till den vidskepelse, hedendom och filosofi som florerade så rikligt i Thessalonika. Huvudtonen i Paulus budskap här i Thessalonikabrevet, som i de övriga breven, är att skriftens profetior blev uppfyllda i och med Kristus. Thessalonikabrevet är nog skrivet någon gång mellan år 50 och år 53, och är därmed det äldsta av alla Paulus brev, och den äldsta av alla Nya testamentets skrifter. Och det finns många starka vittnesbörd som stadfäster att det är så. Kapitel 1 talar om en kristens hållning i relation till Kristi återkomst. Kapitel 2 talar om den lön som den troende mottar vid Kristi återkomst. Från kapitel 3, vers 1 till och med 4, vers 12 talas om det kristna livet och Kristi återkomst. Kapitel 4, verserna 13 till och med 18, talar om en kristens död och Kristi återkomst. Kapitel 5 talar om hur en kristen ska handla i vardagen i väntan på Kristi återkomst. Som överskrift över hela första Thessalonikerbrevet kunde vi sätta: Kristi återkomst är verkligen ett inspirerande hopp. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonika, som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus, nåd och frid vare med er. Även om vi kan säga att det är typiskt för Paulus att börja sina brev med en hälsning ungefär som den här, så är det ändå några skillnader som vi bör lägga märke till. För det första så slopar Paulus här apostlatiteln, som han eljest ganska ofta använder. Men han stod i en så nära relation till de troende i Thessalonika att han inte ansåg det nödvändigt att understryka sin auktoritet. Vi lägger också märke till att Paulus presenterar också Silvanus, det vill säga Silas, och Timoteus som avsändare till det här brevet. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingarna i Thessalonika.
Låt oss komma ihåg att både Silas och Timoteus tydligen hade återvänt ifrån Thessalonika och avgivit rapport till Paulus om förhållandena där. Och genom att ta med även deras namn som avsändare till det här brevet, så ger han därmed uttryck för att alla tre är eniga om det som här blir sagt. Samtidigt är det också ett uttryck för att Paulus gör sig till ett med bröderna. Han skriver inte, både Silvanus och Barnabas är eniga, att det faktiskt är jag som kallas till apostel och därför bör alla lyssna till mig. Som en god andlig förebild låter han sina efterföljare växa och mogna tillsammans med honom. Han betraktar inte apostlaämbetet som en maktposition. Paulus uppenbarar på ett underbart sätt skillnaden mellan den relation som ett Guds barn har, där varje enskild får utvecklas och växa, och det beroende som många ledare försöker skapa hos sina medarbetare. Paulus förmedlar aldrig Kristi evangelium på ett sådant sätt att det hindrar nådens fortsatta verk i en lärjunge. Tvärtom så uppmuntrar han sina medarbetare att låta Guds flamma brinna i deras liv och gärning. Bland annat till den unge Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 1, verserna 5-7. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Till den helige ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Paulus sätter inte sig själv i någon särställning i relation till församlingen eller sina medtjänare för evangeliet. Han skriver från Paulus, Silvanus och Timoteus. En annan sak som jag känner det nödvändigt att nämna i vers 1, det är välsignelsehälsningen. Nåd och frid vare med er. Många församlingar avslutar sina gudstjänster med välsignelsen, och innan man utlyser välsignelsen säger man ofta: ta emot Herrens välsignelse. Det blir lätt bara en slentrian eller ett ritual. Men då måste vi påminna varandra om att välsignelsen är inte bara något vi hör, men något vi tar emot. Och nu ber jag dig som lyssnar att ta emot den välsignelse som ligger i den hälsning som dessa tre Herrens tjänare sänder i första Thessalonikerbrevets första kapitel och första vers. Nåd och frid vare med er. Det är mer än ord. Ta emot den välsignelsen i ditt liv. Hans vittnen utlyser denna välsignelse. Men det är Gud som välsignar. Nåd och frid vare med dig.

Paulus hade både en kallelse från Gud och en nådegåva att förmedla evangeliet om Herren Jesus Kristus. Men han upphöjde sig inte över andra för det, och det ska vi lära av honom. Sätt inte någon församlingsledare, pastor eller förkunnare på en hög piedestal, utan låt honom vara mitt ibland er alla. Vernon McGee, som nu är hemma hos Herren, han berättade en gång om hur han började sin tjänst som pastor, och då köpte han en mörk, lång frack. Jag bar prästkrage, sa han. Det var liksom min ämbetsdräkt. Men en dag så insåg jag hur löjligt det var att klä sig annorlunda än äldstebröderna och de andra församlingsmedlemmarna i min församling. Och Dr. McGee har nog rätt när han säger att vi som predikar, vi borde vara mera upptagna av att vår förkunnelse samstämmer med skriftens vittnesbörd. Och komma ihåg att vi är Guds sändebud. Men inte genom kläder eller markering av ämbete dra upp en falsk gräns som skiljer pastorn från församlingen. För det är två saker som verkligen är farliga för en församling. Det ena är när en pastor försöker upphöja sig själv. Och det andra är när någon försöker vara en auktoritet när det gäller Guds ord, utan att verkligen studera och praktisera ordet i sitt eget liv. Därför anser jag det mycket nyttigt, inte minst för mig själv, att systematiskt, växelvis, vandra genom alla bibelböcker i det gamla och det nya testamentet. Jag blir så att säga tvungen att spela på alla tangenter på pianot, istället för att bara koncentrera mig om vissa ackord. Och jag önskar verkligen att alla församlingar skulle satsa på en systematisk genomgång av hela Bibeln. Och när det gäller Paulus som själavårdare och herde, så ser vi något av hans hjärta och sinnelag när han börjar brevet med att avslöja att de, det vill säga Paulus, Silas och Timoteus, alltid tackar Gud för de troende i Thessalonika när de ber för dem. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Paulus hade en lång bönelista. Han bad för alla församlingar som han hade grundlagt, och det hade varit både intressant och lärorikt att studera alla de människor som fanns på den listan. Du ville bli förvånad över hur olika många av dessa människor var, och förvånad över hur många församlingar, grupper och enskilda han verkligen bad för. Det var säkert en stor uppmuntran för de troende i Thessalonika att höra både om hur tacksam och glad Paulus var för alla i församlingen i Thessalonika. Och den som alltid börjar med att tacka får också lättare rätt perspektiv på sin bön. Har du någon som du tackar Gud för när du ber? Kanske du skulle skriva ett litet brev och tala om det. Jag tror att Paulus bad mycket i ensamhet, och lönnkammarverksamheten är en viktig del av vårt liv. Men bönegemenskapen med andra är lika viktig. Och det är den vi möter här i Thessalonikerbrevets första kapitel, vers 2. Paulus skriver vi. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Han gör det klart att Silas och Timoteus gläder sig lika mycket över det troende i Thessalonika. Och dessa båda bröder har samma omsorg för alla i församlingen som vad Paulus har.
vi nämner er i våra böner. Här går mina tankar till något som några norska missionärer en gång skrev i sin rapport i hemförsamlingen. Meddelandet var mycket kort. Det stod bara: vi rycker fram på knä. Och detsamma vill vi göra. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen, för nu är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han vill lära dig att tacka och bedja. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi dele Guds ord sammen. Vi skal lese ifra den hellige skrift.
2: Vi lukker hos den passe til alle.
1: Og vi skal prøve å dele noen tanker ut ifra det vi har lest. Men før vi leser så ber vi litt sammen. Far i himmelen. Vi takker og priser deg. Fordi at du er god og din nåde varer evig. Takk for det at vi får være sammen om ditt hellige ord her i dag. Og så ber vi om at du åpner ordet for oss. Og du åpner vår hjerte. Så vi kan ta imot ordet og lære av det. Herre, vær oss nær for ditt navns skyld.
2: Herre, legge min lakad under mat.
1: Det ber vi om. Amen.
2: Jeg råkker alle mig. Amen.
1: Og da skal vi lese litt fra Johannes evangeliet.
2: Det vi lukket fra Johannes evangeliet.
1: I det første kapittelet.
2: Det første kapittelet.
1: Og de 14 første versene der.
2: Jeg har gjennomplukket de første versene der.
1: Og når vi leser såpass mange vers, så tenker jeg på noe som Paulus skriver til Timotheus. Han sier det at i det første brevet til Timotheus, så sier han det at du må legge vind på opplesning av skriften. Og derfor så tenker de at det er viktig når vi kommer sammen sånn som vi gjør nå. At vi også tar oss tid til å lese en del vers ut av skriften.
2: At det bare blir sånn at jeg lukker at mot de versene jeg har spikker disse.
1: Og mange av oss leser kanskje ikke så mye i Bibelen. Og derfor så er det jo viktig at vi, når vi kommer sammen, leser ut av Guds ord. Det er jo det som er det aller, aller viktigste for oss. Å lese ordet. Og så får vi prøve i tillegg å dele noen tanker om det vi
2: leser.
1: Og så må vi be om at Gud velsigner ordet sitt. Så vi kan gjemme det i våre hjerte. Og grunne på det. Sånn som det står om Maria. At hun gjemte ordet og grunnet på det. Og det er viktig for oss alle sammen at vi gjør. Og da skal vi lese Guds ord sammen. I Jesu navn. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto frem utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. och världen kände han icke. Han kom till sitt eget och hans egna tog icke emot ham. Men alla dem som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, de som tror på hans namn. De är icke födda av blod, heller icke av köds vilje, heller icke av mans vilje, men av Gud. Och ordet blev köd och tog bolig ibland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den en enborn sön har från sin far, full av nåde och sannhet.
2: Jesus namn är alkosti sa ni li min luhti ja sa ni li min. Tala i alkosti min luhti, på rahkalle taan vokte tahko juvun. Ja alma taan taka ilen vela mihkike tahko juvun. Mille tahko juvun. Taan sistele ellim ja ellim li olmu tjokkas. Ja tjokkas pahti seuknja siste ja seuknja da sitam arvitam. Tele muhtun olmus, kuhtele valkatuvun ikmilis, sun ammalle Johannes. Son pohdi tuodastussaan vai son tuodastuksi joukas pirraa. Vai puhkat oskos ja suu puhtee. Isollen joukas muhto son pohdi vai son tuodastuksi joukas ja pirraa. Taaleta tuohta joukas, mi suuki johtia olmu, kuhti maajille mai pohtaa. Sonni maajin, missä maajille miita. Maajille mille tahkojuvun suu pukte, ja maajille miitä uuten suu. Se on pohdi suu, että solmui lusa, ja suu, että solmui hei vastai valtaan suu. Mutta no hei, näkitte kuuta suu vastai valta, sikitelle son antaa vaamus, että ikmil mannaan. Sikitte kuuta hosko sun amaalaa. Kuuta heille rekata varas, eikä vatsi tahtus. Eikä olma tahtus, mutta ihmilis. Ja saatnisatta joatsin ja aseimiin kaskas. Ja mioin nimet suu hervas vuoda nukahti ja aitnur ja katan batni hervas vuoda. Tieva armus ja tuotta vuodas.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det vi har läst här.
2: Tämä ei mien lohkan taas.
1: Det tror jag är nog av det finaste jag läser i Bibeln.
2: Mun mielestä on ruveta pois kaappaa semmoista, mei lohku juuva piippalissa.
1: Ja det on skrevet på en väldigt speciell måte, syns jag.
2: Ja det är talle juu, mun mielestä on ruveta, kun nuhu järnomas lahkai.
1: Och jag huskan första gången jag läste akkurat det här.
2: Ja mun muistan, kun vast skärti mun lohkin just tämän lohkusa.
1: Den undring som det gav mig.
2: Den är man ut och ser mig med att i munnen.
1: Och den födelsen av ett mysterium egentligen.
2: Ja, den andade ju mig, jag visat maktade ju mig, jag bett mig med att i munnen.
1: Som blir uttryckt genom de, speciellt de första versen som vi läser här.
2: Och här har man varit i tak, då måste svärsa mig med locka i tas.
1: Så anar vi att Gud önskar att föra oss in i Noe från hans rike.
2: Det vill jag att ta ut att han är mina halleda och sådana här sådana halleda ju i tas och ett oss rikas mycket i jordighet.
1: Jag vet inte vad du som lyttar idag, hur du upplever akkurat de versen här.
2: Jag måste inte kalla dem mot kult eller måten där. Mat mot horta tomielas.
1: Men för mig är det som att ana något av mysteriet, Guds uppenbaringen i möte med människor.
2: Mot det där läget är min mysteriöst alla vuotemi. Och alla tävlar i hållet med kunna måta tävla.
1: Och vi vet att det är Paulus som brukar akkurat detta begreppet mysterium.
2: Ja Paulus då, när just det där antäckte. Teko kittaa valti min taan hirmat alla huoda.
1: Eller hemlighet och brukan.
2: Det är inte så att svåra namn inte sån.
1: Alltså något som är skjult egentligen för den naturliga människan.
2: Nå att den ville tjocka ju vant att lånt och läsa oss.
1: Men som likaväl Gud önskar och visa oss och föra oss in i.
2: Nej, hej, med lanka. Teko halida. Fjövredig jag min och utan sissa.
1: Och vi läste här i begynnelsen.
2: Ja, min lokaj med tas alkus.
1: Och då tänker I vilken begynnelse?
2: Jag må gjort sen en myelig alkut.
1: Vad betyder detta i begynnelsen?
2: Maita maksada talle alkus. Alkus.
1: Vi går till det första blad i Bibeln.
2: Just min man att han måste bladda i papitpolis.
1: I första Mosebok.
2: Vostas Moses skriver jag.
1: Det första kapitlet.
2: Vostas kapitel.
1: Och det första verset.
2: Ja, Vostas versi.
1: Så står det i begynnelsen.
2: Det är stoppet ju att du har en alkos.
1: Vad skedde i begynnelsen?
2: I satt en alkos.
1: Jo, då skapte Gud himmel och jord.
2: Det är stoppet ju i landet med namn.
1: Står det i det första verset i Bibeln. Och så läste vi här. I begynnelsen var ordet. Vilken begynnelse är det Gud vill si oss något om? För i Guds ord läser vi ju om Gud själv. Att han är från evighet till evighet. Och det må ju betyda
2: det.
1: Att Gud har genom begynnelse. Och han har ingen ände. Vad betyder då det vi läste här? I begynnelsen.
2: Att det är alkos.
1: Jag tror de har något med det att göra.
2: Hon gjort sen kallat eller juka las milja tahka mustaina lakin.
1: Som har med Guds uppenbaringen för människa.
2: Att det är det milja almustu milja olmuja.
1: Då Gud. Almustus. Det som Gud begynna och uppenbara för oss människa. Det var en begynnelse då han skapte. Och det var en begynnelse då Gud uppenbarte sig in i det han skapte. Då människan blev skapt, det var också i begynnelsen. Och från dag önskar Gud att uppenbara sig för
2: människan.
1: Han önskar att ha fällskap med oss människor. Sån tänker jag att detta må betyda. Den begynnelsen som har med vår klod att göra. Med allt det skapte och gör. Då var det en begynnelse från Guds sida. I förhåll till oss
2: människor.
1: Sån tänker jag det må betyda.
2: Nu att tala mig mun jutsen att maksa tankal nere.
1: Och så står det nog om att i denna begynnelse så var ordet.
2: Ja, det är den alkos. Det är nog att det är alkos sattni.
1: Och ordet var hos Gud.
2: Ja, sattni lejit mil lukte.
1: Och ordet var Gud.
2: Ja, sattni lejit mil.
1: Och så fortsätter det.
2: Ja, det är alkos jaska.
1: Han var i begynnelsen hos Gud.
2: Det är alkos uppe i mil lukte, i milis. I mil lukte.
1: Men så står det också det att han blir uppenbart in i världen, han blev köd.
2: Ja, det tror jag att han satt i almostovet och många aktiebokter.
1: Han kom in i världen i människeskickelse.
2: Så både i mig eller mig och Mohammed.
1: Gud och ordet Jesus Kristus.
2: I vilja sa ni Jesus Kristus.
1: Han kom in i världen.
2: Som både i maj eller maj.
1: Där var det Noe som begynte.
2: Där ligger jag med alkohol.
1: Och det var Guds eget ord uppenbart genom Jesus Kristus.
2: Ja, där ligger mig lite sann i anmustahti och Jesus Kristus har bokte.
1: Jag vet inte vad du har tänkt i den sammanhängen.
2: Men det är kan majtan och gjort sedan han åkta vårdas.
1: Om Jesus.
2: Jesus har pirra.
1: När uppstod han egentligen? När kom han liksom in i sammanhängen?
2: Jag kostade på det att han har åkta bort i.
1: Det är inte säkert vi har förstått det beståndigt.
2: Jag sa inte nu att min mittangal dana alldeles i.
1: Vi firar jul.
2: Mitt och alla jobbligt.
1: Och då blev Jesus fött.
2: Jag har aldrig sett alla Jesus räckade.
1: In i vår världen.
2: Den min ma hjälp mig.
1: Men var han för det?
2: Jag kunde ta länge långt all mig.
1: Jo, han var det.
2: Jo, så han tar länge långt all.
1: Av och till så lurer på om vi människor.
2: Och det är det alla de mina goda kapitlar jag kan göra sig.
1: Och som vi som tror.
2: Jag vet inte om jag kunde ha skott.
1: Tänker du att det då kom Jesus?
2: Det mina vet inte att han gjort sitt alla på dig Jesus.
1: Men Jesus var länge för det.
2: Det måste jag ska lika alla.
1: Jesus är också från evighet till evighet.
2: Jesus kallar mig ta, jag kallar mig ta, jag kallar svåra, så kallar svårt till.
1: Det ser vi tydligt i skriften.
2: Han kan locka mig tjälka sig tallaki.
1: För Jesus säger.
2: Det är något Jesus tjälka.
1: Jag och fadern är ett större.
2: Att det många till mig lätt nokta.
1: I Johannes evangeliet i det tionde kapitlet.
2: Johannes locka kapitel.
1: Där säger han alltså det.
2: Att
1: det Jesus och Gud är ett.
2: Att Jesus jag inte vill bakta.
1: Och han säger också till disciplinen sina.
2: Jag som tälkar mig som att det är gedan.
1: Att den som har sett mig har sett fadern.
2: Tack och till att jag mot tälkar Jesus och att jag mig ta achi.
1: Kanske det är inte så enkelt att förstå detta för oss människor.
2: Jag sa inte kan nog återkärta annat mitt i mycket allt möjligt.
1: Men Bibeln säger det helt tydligt.
2: Och det Bibeln kallar bukta utan hos jag lackar sitt.
1: Att det Gud och Jesus är ett.
2: Nej, vill jag Jesus tala bukta.
1: Och samtidigt så är det två personer säger vi.
2: Måste hemma ställa till kogakta personer.
1: Och i tillägg till det så har vi den helige ande.
2: Måste väl lasa eller väl passi vojna.
1: Och för många av oss så blir det väldigt vanskligt att förstå.
2: Ja, mycket jag tjatta, sata, kalla tjatta mig, hoj, vartis, ej, mitt.
1: Men där syns jag att det är det fina med Guds ord.
2: Och tala om om jag ställer tjappis, ej, milla sattning,
1: tjappa. Gud har aldrig bett oss om att förstå ordet. Men han har bett oss om att tro ordet. Och det är något helt annat. Troen går långt ut över förstanden. Troen berör hjärtat vårt. Troen bor i hjärtat vårt.
2: Ja, och skor om min vajmusis.
1: Troen blir åpenbart in i hjärtat vårt med den helige ande.
2: Att jag skor att allmustu vårt vassivåina bort i min vajmusis.
1: Vi att vi tror ordet.
2: Jag kommer jag skor sattna.
1: Så tar det plats i vår hjärta.
2: Det var allt att säga i min vajmusis.
1: Och så ger du oss insikt och åpenbaring mer i Guds ord.
2: Ja, det var så att jag på togto jag var inne och han måste se riktigt sani bokte jag sanis.
1: Och sånt är ju omöjligt egentligen förstå med tanken.
2: Ja, det är ju verkligen märkt och nytt min hjärtmika riktigt.
1: Men det är möjligt att tro det.
2: Det är väl jag har skott han.
1: Och få lys till att, till att tro det.
2: Att det tjocka ju att han har skott han.
1: Och för det åpenbart vi ser vad ordet vill visa oss för något.
2: Ja, han måste stötta jag har sagt ni måste lägga mig alla kan
1: man. Det är gudomliga ordet.
2: Alla lackar mil våra sagt ni.
1: Som är åpenbart i Jesus Kristus.
2: Ja, men han måste vara Jesus Kristus bort det.
1: Och så kan vi också tänka, ja, vad betyder nog det då?
2: Ja, det var så kom vi vars bok tog den där mig till maxala.
1: Och det är lika enkelt att förklara för oss.
2: Inte att det kan nu alltid kalla den tillräckligt.
1: Men jag prövar att tänka det.
2: Mot om hon hjärtat har gjort sina.
1: Att det är det ord som Gud har gitt oss i Bibeln.
2: Att ni må hit med ladda mycket i Bibelis.
1: Det är det samma, det är uttryck för Guds vilje.
2: Och
1: det är uttryck för det som Jesus vill.
2: Ja, lämna Jesus tahtu.
1: I möte med oss människor.
2: Att det är väldigt mycket nåt mycket.
1: Så när vi läser och hör ordet.
2: Kom vi lockar jag kulla sani.
1: Då blir vi känt med Jesus.
2: Det är så att jag kan ta sin Jesus i.
1: Då blir vi känt med Gud.
2: Ja, mig ta i milin.
1: Och det står ju i Johannes i det 17 kapitlet.
2: Ja, det står ju Johannes 17 kapitel.
1: Detta är det evige livet.
2: Alla har kallat själv.
1: Att de känner dig den eneste sanne Gud.
2: Att detta ordet ordarna är nu tuotta i mila.
1: Och han du utsände Jesus Kristus.
2: Jag såg inte om valka i Jesus Kristus.
1: Och känna Gud.
2: Att detta ordet i mila.
1: Och känna Jesus Kristus.
2: Detta ordet Jesus Kristus.
1: Det lär vi genom ordet.
2: Denna hoppen vi sani, sada, sanis.
1: Som vi möter varandra och blir känt.
2: Någon vi... Det är väl herra säkert jag sade att ta ut och kapa kvinn med mig.
1: På samma måte möter vi Gud och Jesus Kristus i ordet.
2: Samma lakka i dig väl min linje Jesus Kristus sin san i bokte.
1: Och vi blir känt med de två personerna i gudomen.
2: Ja, vi sade att ta ut sin sotnöjn, ta han ett mil våda tillis.
1: Och vi möter Guds vilje för oss människor.
2: Ja, vi, det är väl hit mila. Vi håller mot.
1: Och så vet vi det.
2: Ja, det vet vi, Jan.
1: Att det Gud han vill att det alla människor ska bli frälst.
2: Nej, vill att det är att det är att det är att det är att
1: och därför så må vi, är det viktigt att vi hör ordet.
2: Ja, alla har inte arbetat sig med kulla sani.
1: Att vi lär ordet.
2: Ja, på sani.
1: Att vi efterlever ordet.
2: Ja, vi är alla sani med
1: att vi förkynner ordet.
2: Ja, vi sarknar sani.
1: Så människor får möjlighet till att höra ordet och omvända sig.
2: Ja, att det är allt möjligt att kalkala vägjöla suhta kulla sani ja jorokali heiret. Heiret suttus.
1: Och så står det också nu mer om detta med Jesus. Det är så flott sin säng.
2: Ja, jag vill åka hem på Jesus och bilda.
1: Att utan ham är inte något blivit till av allt som är blivit till.
2: Han må så ha kajle mig inte sätta mig tack och jobb.
1: Det må ju bety det.
2: Detta kallar för det maxigt han.
1: Att Jesus var med och skapte allt sammet egentligen.
2: Det Jesus kan lyse ut när du sa smälte och se ut när du bor på.
1: Och det står det också i Kolosserbrevet.
2: Ja, det står det med Kolosserbrevet.
1: Att det utan han är ingenting blivit till.
2: Att Alma såg att Kaile Mikkeke satt den.
1: Så sånt sett var det bara Gud som skapte. Men Jesus var med i skapelsen. Och det står också att det, allt är blivit skapt vid han och till han.
2: Att det påläser sig ut nu och så bokte jag så siste. Så i noktarna kan.
1: Så på en måte säger Guds ord.
2: Ja, och det lakar ju till alla kajt med sanning.
1: Att det allt handlar egentligen om sönnen.
2: Att det påläser en dag att det går tydligt och jag tar en man och går barnis bokte jag birra.
1: Allt handlar om Jesus Kristus.
2: Påläser en dag sistis då alla Jesus Kristus.
1: Han är det vi ska tro på. Han är det vi kan be till. Han är det som ger oss frälse. Han är det som ger oss ett nytt liv. Vi att vi tror ordet. Och blir född på ny. Så han är kärna i evangeliet, tänker
2: jag.
1: Som allt egentligen handlar om. Och Jesus säger också i Johannes evangeliet.
2: Ja, Jesus talar med Johannes evangeliet.
1: Att jag är vägen. Sannheten och livet. Ingen kommer till fadern utan mig. Så läser vi också i Johannes evangeliet. Jag är världens lys. Och det läste vi om här i diversa år.
2: Jalan lokaimi mi maitta dain versen.
1: Lyset skinner i mörke.
2: Jatte ko tjouka paita seukne siste.
1: Och mörke tog icke emot det.
2: Ja seukne da si valdan vasta su.
1: I det gamla testamentet så läser vi.
2: Ja bara testamentet lokaimi.
1: Att det är mörke över jorda.
2: Jatte le seukne da si majin mi pakkel.
1: Ja stummen det mörke egentligen. Så förtäller det oss nu om hurdan vi som naturliga människor har det.
2: Sedan må ytterligere den jo ikke mye gode, eller lånt du holde på.
1: På grunn av synda?
2: Da det så at de sotto.
1: Så ble mennesket formørka i sin ånd.
2: Det skjedde å holde på søvnet da, det gjorde sin hjertmiste sitt.
1: Mørket er et bilde på synda.
2: At det var søvnet da, stille merkene, kova, sotto, sotto, kova.
1: Og så vet vi det at synda bor i et hvert menneske.
2: Ja, mitt hjerte er det sånn du kan lese, jo ikke holde på siste.
1: Og uten Guds lys, så er det mørke i mennesket.
2: Ja, han meg, mitt jo ikke så hakket, eller holde på siste, skal det se unge, så sa siste.
1: Men Jesus er verdens lys.
2: Måtte Jesus le meg inn, mitt jo ikke.
1: Og lyset kom inn i verden, leste vi her.
2: Ja, jo ikke på det, meg eller meg lager med meg.
1: Og så kan vi spørre.
2: Ja, det er det mye gjør.
1: Hvordan får vi vekk, tar vi bort mørket?
2: Nå må vi satt for alt i seg, jeg sa her rett.
1: Hvordan kan vi ta bort mørket i et rom?
2: Og satt vi jo alt i seg, jeg sa her, og til landet.
1: Det er bare en måte for oss mennesker å gjøre det.
2: Det er sjokt, og det er ikke om vi ikke gjør det.
1: For det er denne lys.
2: Jeg tar ikke et sjokk.
1: Lyset fordriver mørket.
2: At det ser sjokk, eller vi akkurat seg, jeg sa her.
1: Slokker vi lyset, så er mørket tilbake. Men så lenge vi har lyset, så er mørket borte. Og så er det også slik i et menneskehjerte. Det er bare han som er verdens lys. Som kan fordrive mørket her inne. Og jeg synes det står så flott. Jeg synes det står så flott i det niende verset som vi leste. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden.
2: Det
1: sanne lys som kan opplyse et hvert menneske. Det finnes ikke ett menneske på denne klode som ikke dette lyset kan komme inn i.
2: Man kan si at det ikke satte bort i.
1: Fordriva mørket.
2: At det ikke ser unge eller sa.
1: Og gi lys.
2: Ja, det ikke unge sa.
1: Og dette lyset.
2: Ja, det ikke unge.
1: Det vil forandre mennesket innvendig. Tanken og sjela og sinne vil bli preget av dette lyset. Og der det blir lys, så vil vi se på en helt ny måte. I et rom som er mørket, så ser vi ikke hva som er der. Eller vi kan se utydelig. Og sånn er det også med dette lyset som vi leser om her. Det gir oss mulighet til å se virkeligheten på en ny måte. Og det avslører og forteller oss hva som er rett og galt. Hva som er synd, hva som er Guds vilje, og slik så hjelper de oss til å se inn i en åndelig virkelighet. Og kan hjelpe oss til å tro på Jesus Kristus.
2: Ja, det verker over oss på Jesus Kristus, Allah.
1: Og så står det videre her,
2: ja, det vi
1: i det vi leste. At det alle de som tok imot ham,
2: at det boka, hvor det var det vårt, så,
1: de ga han rett til å bli Guds barn.
2: Sikkert jeg at de som røkte, sendte hit min mann.
1: Alle de som åpnet sitt hjerte for dette lyset,
2: det boka, hvor det var det ikke var imot han så åka si.
1: De tar imot Jesus Kristus ved troen.
2: Da var det hårsta Jesus Kristus av skobokte.
1: Og så får vi retten til å tro at vi er Guds barn.
2: Det gjør at det er en rett i å ikke hva det er at Og skulle vi lege min mann.
1: Og vi leser i det nye testamentet.
2: Vi lukker til nødre testamentet.
1: At den som kommer inn i dette lyset.
2: Da går det på at han joker seg, så jeg sa.
1: Og tror.
2: Ja,
1: og
2: sko.
1: Han går over ifra døden til livet.
2: Som manna, ja, med min selv i meg.
1: Han går ifra mørket til lys.
2: Jeg sa jo ikke at han sa joker seg.
1: Han blir flyttet inn i Guds rike sammenhenga.
2: Ja, som sagt, da ser du jo i min rike, sier jeg.
1: Og kan leve et helt nytt liv.
2: Ja, hva tror jeg selv, ja, ikke sånn det.
1: I troen på Jesus Kristus.
2: Og sko det til Jesus Kristus, sier.
1: Dette er Guds vilje for alle mennesker.
2: Da leg med et aftum, eller det et aftum, på hold opp meg kun.
1: Og så håper jeg det at alle vi som her i dag.
2: Ja, det må ha litt og slett at det på hva kunne dette alt at.
1: Kan få lov til å tro dette.
2: At och så lyfter han oss av skutan.
1: Att vi är född på ny.
2: Att vi vill reagera något av sitt.
1: Med Guds ord och den helige ande.
2: Nej, vi sa han i spats i vänna vokter.
1: Och att vi följde av och trodde att vi är Guds barn.
2: Att vi har till oss skutan och vi lägger min manat.
1: Som går på troens väg.
2: Ja, manna har skog i egnom eld.
1: Så lever troens liv hver eneste dag.
2: Ja, jag har skog i egnom eld. Jag har skog i
1: så våra medmänniskor kan känna det ut från våra liv.
2: Nå at vi melder og må møte alkele, alkele, mye min ellimus.
1: Paulus sier det så fint til seg i Filipperbrevet.
2: Paulus taler ikke av Sabbas i Filipperbrevet.
1: I det fjerde kapittelet.
2: Den fjerde kapittelet.
1: Han skriver jo om gleden.
2: Som taler ilo.
1: Om å glede seg i Herren.
2: Ilo det kjæres.
1: Og så fortsetter han med å si.
2: Ja, det er jo askaren og tjelkitt.
1: La alle mennesker merke at dere er vennlige.
2: At det bare merker seg, og jo ikke merker seg, og så jo ikke holde mat i dette hosteplatset.
1: Så det å ta imot ordet.
2: At det er veldig hoste sannet.
1: Guds ord.
2: Ikke min sannet.
1: Komme inn i Guds lys.
2: Ja, på at det ikke min joker, så sier jeg.
1: Det skal være med å forvandle livet våre.
2: Da kan jeg kalle melde at den oppastått min ellima.
1: Så når vi møter mennesker.
2: Kom i dag, vel, hold opp mot.
1: Skal jeg merke det at vi er vennlige?
2: Det kan jeg ikke si, jeg kommer merke sitt denne mille hoste plattra.
1: At vi er gode.
2: Jeg bor hit.
1: At vi er barmhjertige.
2: Jeg veimlade, satt.
1: At vi er milde.
2: Jeg milde til mere mann, satt.
1: At vi ber en fred med oss.
2: Ja, til mye råkala rafieta med sjavt.
1: Så mennesker kan merke det.
2: Nå at jeg holder meg vel, satt alt, satt det tog, satt han.
1: Og så kan vi lett tenke det, ja, men det er så vanskelig, dette får ikke jeg til.
2: Ja, da skal jeg ta om og gjøre sitt en munn i noe, så må jeg synge opp og tjokke,
1: ikke? Det er jo ikke vi som kan få til dette.
2: Jeg gjelder ikke mye som jeg kan lage til en annen sted.
1: Det er jo bare Gud som kan virke dette ved troen.
2: Eller, min gode dødje og skobokte da.
1: Inn i våre liv er den hellige ånd.
2: Min ellima siste så pass i vinner.
1: Så står det noe om i Galaterbrevet.
2: Det er jo mye jeg kan kalle til det til.
1: At dette har med åndens frukt å gjøre.
2: Tälle voina sattu tahku ja tuekki.
1: Så är det Gud som gör det in i våra liv i sin helgeond.
2: Tälle min gode tahka min ellin siis suu passi voina.
1: Och vid Guds eget ord.
2: Att det suu etta sit min sani bokte.
1: Så sker denne förändringen med oss.
2: Tätä tahpa huvadan oppastus mikki jä.
1: Vi ska få lov till att vila vi i troen.
2: Vi har just lovbyrån att voina det åskudettin.
1: Vi må bara sörga för att ta emot ordet.
2: I kallar jag bara valt i
1: tro det.
2: Tasa åkta så.
1: Och leva i det.
2: Åkta så. Åkta så. Åkta så. Åkta så. Åkta så. Åkta så. Åkta så. Åkta så.
1: Då säger Bibeln om oss.
2: Det säger jag Bibeln min birra.
1: Att vi är i Jesus Kristus.
2: Att det är mille Jesus Kristus is.
1: Och han bor vid troen i vår hjärta.
2: Jag sa nasa och skog åkta min vajmus siste.
1: Vi är frälste människor.
2: Vi är vem vill första jorden hålla på.
1: Vi är Guds barn.
2: I min mana.
1: Som kan fryda oss i Jesus Kristus.
2: Ja, det är mig. Illo vi Jesus
1: Kristus. Vi kan få glädja oss över att vi är Guds barn.
2: Illo ditt, att det är min mana.
1: Han tillger oss våra synder.
2: Så när han tackar sig att det är min sottig.
1: Och rensa oss ifrån all urättfärdighet.
2: Jag bortis där min bo var norskis mättområdas.
1: Och Johannes säger det i sitt första brev.
2: Ja, Johannes älkas oerste skrivs.
1: Där som vi vandrar i lyset.
2: Gott att gå upp på som vi vaknar i tjocka siste.
1: Som han är i lyset.
2: Något sånt är tjockas.
1: Där har vi tillgivelse för våra synder.
2: Och
1: hans blod rensar oss ifrån all orättfärdighet. Må Gud hjälpa oss så vi alla vandrar i lyset.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag kallat Se himmelens fugler. I 18 program har vi nu fått möta olika fugler I Bibeln och hört en del om vad dessa fuglarna kan lära oss, både om Gud själv, vad det innebär att vara människa och inte minst vad det verkligen betyder att tro på Gud. Du kan få köpt hela denna programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese et avsnitt fra Gledesbrevet I Bibelen, fra Paulus' brev til Filipperne. Og vi skal finne fram et avsnitt I kapittel 1, og der lese sammen vers 21-24. Jeg har kalt dagens program Larven og sommerfuglen. Paulus skriver, For meg livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever I kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere, det mer nødvendig, at jeg blir I kjødet.

det som du, far i himmelen, har vittnat om din sönd. Och för det vittnesbud som du, Jesus Kristus, har vittnat om dig själv. Herre, vi önskar av hela vårt hjärta och sätter vår lit till detta vittnesbud. Till detta ditt ord om vem du är och vad du har gjort och är för oss. Så tackar vi dig för detta samvaro i ditt namn. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Du skal nå få høre et opptak fra vinterstevnet i Karasjok 2017. Det er husmøte hos Jon Aslak og Kirsten Ravna Johansen, og det er Bøye Vigdal som taler. Dette var den 8. mars.
2: Jeg heter altså Bøye Vigdal og bor i Fredrikstad, men er jo egentlig sogning. Innes til Sognefjorden, jeg sa det i går, og regner med at alle i Norge vet Norges lengste fjord, Sognefjorden. Han er nesten 20 mil lang, 198 eller noe sånt. Innes til fjorden der, så ble jeg født og vokste opp til jeg ble 20 år. Så dro jeg ut for aldri å reise hjem igjen, dessverre. I stedet så havnet jeg i Finnmark og ble værende her oppe i 9 år. Fra 69 til 78. I 9 år. Fantastisk flott år, som jeg er så glad for at jeg fikk være her. Og det har gjort noe med meg, jeg må si det, og det har han sagt mange ganger, vet du. Det med Finnmark, det er noe helt spesielt, synes jeg. Og jeg sa det i går, men siden han sa jeg skulle si noe, så kan du gjøre det i dag også. Kjørte bussen i går over ifra Lakselv, sånn midt på dagen. Det var en fantastisk opplevelse. Med det flotte været, og de flotte fjellene, og den fantastiske vidda. Så jeg tenkte, ja, nei, hvorfor bor jeg ikke her oppe? Og som jeg sa i går, så har jeg forslått for kona at vi kunne flytte opp her om vinteren, halve året her oppe, og sommerhalvåret i Sør-Norge. Men jeg har ikke ville blitt med enda, så vi får se hvordan det går. Men jeg har fått veldig kjekt å komme hit igjen. Og så må jeg si det at Anders var inne på det, for i nåde at vi får lov til å komme sammen, og dele av Guds ord. Det er jo ingen selvfølge hvis vi ser litt utover i verden, og hvis vi leser litt i dag og følger litt med i media og sånn, så vet vi at det er veldig mange som ikke har mulighet til det faktisk. Og det er, nå blir det litt palt kan du si da, men jeg var i en sammenheng der de sa det at ca. 75% av verdens befolkning har ikke reell religionsfrihet faktisk. Og det er jo helt forskrekkelig å tenke på. Mens vi kan gå og høre Guds ord så mye vi har lyst til, dele det med hverandre og, ja. Så vi er skrekkelig heldige i landet vårt fortsatt, for å si det sånn. Så det å få komme sammen sånn, det er veldig både viktig for meg og godt for meg å være med på. Del av Guds ord i all enkelhet, synda, salmaden, og det som vi ellers har sammen. De hellige samfunn er det det er snakk om. Og det tenker jeg er det flotteste og viktigste vi mennesker kan ha del i. Så det håper jeg dere er klar over, og det er det sikkert. Og at vi takker Gud for at sånn har vi det. Vi kan dele av Guds ord, komme sammen og ha det sånn som vi har det i dag. Da tror jeg vi skal stoppe der, og så skal vi begynne å lese og dele ordet sammen. Johannes evangeliet, 1. kapittel, vers 29-36. Før vi leser så ber vi litt sammen. Far i himmelen, vi takker deg for det at vi kan være sammen her i dag. Og vi takker deg for ordet ditt. Og vi takker deg for den skapende kraften som er i ditt ord. Det levende ordet som du har gitt oss. Og som er mektig til å overbevise om synd og nåde. Slik at mennesket kan bli frelst. Og mennesket kan bli fornyet. Far, vi takker deg for det i Jesu navn. Amen. Og da skal vi lese fra Johannes evangeliet.
3: I
2: det første kapitlet. Og fra vers 29. Og til og med 36. Og det leser vi i Jesu navn. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Det var om ham jeg sa, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Dagen etter stod Johannes der igjen, og to av hans disipler. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der Guds lam.
3: Nope päivi on Johannes Jeesusa pohti min luusas ja selkaa. Kehtsä tahimmin lappis, kuhtukuotta maa ilmi suttu, solla tahkean pirraa mun selkaan. Mun manjel pohtaa on mai, kuhtele leemas mu outel, tasko solla outel ku mun. Solla outel ku mun, ja ei mun touten suu. Muhtuvai sonnan mustuvusi Israeliin. Tam tihtelen mun pohtan ja kastasen saasin. Ja Johannes tuolasti ja tsehki mun oinen voinna loihta tämän almis huolas nukku touvaa. Ja son oruisu pakkel. Ja immun touten suu muhtu taat kuhti muu valkti. Saasin kastasit son tsehki munje. Käännällä on aina voinna valassa. Loihtaa tämän ja orrumin suupakkel. Se on taas kuhte kaastassa passivoinnin. Ja mulle noinan taam ja tuolestan ahte taas lää ikmil parni. Noupa päivii suosui vastaan Johannes ja kuhte su mahtajinkin. Ja kun se on kehtsä Jeesusa alaa kuhtelee vaikka lämmen, te tehki se on kehtsä taas ikmil lappis.
2: Jeg vet ikke hvor godt dere kjenner dette kapitlet som vi har lest ifra nå.
3: I måten det kan man bore så tog og gjøre det på kapitlet vi alle i lokk og gjøre det på kapitlet.
2: Men for meg så tror jeg må si at det er et av de flotteste kapitlet i Bibelen.
3: Og da må jeg tenke alle borte og denne taler det på her og hva som er kapitlet på Bibelen.
2: Og samtidig så må han jo si.
3: Ja, det er veldig jeg kaller borte og den.
2: Det er at det er utrolig mye flott å lese i Guds ord.
3: Täällä on ollut puolella loukka himmillä saani.
2: Men samtidig så är det något helt speciellt syns med detta första kapitlet i Johannes evangeliet.
3: Mutta tällä är det omasta Johannes vuostas kapitteista, eller på herran omas kapittal.
2: Det skildrar ju hvordan Jesus kom in i världen.
3: Ja se redan må Jesus på i maj.
2: Och hvordan han begynte sin tjeneste.
3: Ja må son alkan su parkus.
2: Hvordan Jesus, Johannes, vittna om han.
3: Ja må du Johannes tuolasta sun pirra.
2: Siis som vi läste om det i de få versa här.
3: Nu kom vi låka med den harve verses.
2: Och jag tänker många gånger när jag läser det 29 verset.
3: Ja mun är också mankit jätti kun mun låkan den också kamma låka versa.
2: Da Jesus, da Johannes säger, se där Guds lam.
3: Ja kun Johannes selka kärra oik min lappis.
2: Jag tänker att han står där så pekar han. För Jesus kom gående och han såg han.
3: Jesus bor i vatsimen.
2: Och då tänker att han pekar på honom och så säger han, se där Guds lam.
3: Jag såg ju i svartmen och jag kan kalla upp mina lappar.
2: Och så kan han, hvis han tänker igenom det som vi läser här.
3: Jag såg just sådär att han var i min lokajmen.
2: Och det som blev sagt.
3: Ja, millä läsa namo huvon.
2: Så kan vi lura på, hvordan visste Johannes det?
3: Ja, jag har ju kallat tänne juttasin mot Johannes tämän tidig.
2: Jo, hvis det fyllte ned i det vi läste.
3: Ja, just huvon lämmelde mig i lokajmen.
2: Så sa han ju egentligen det till disciplinen sina.
3: Amata Jesus skulle ju lokan det som mata jag ger.
2: Att han du ser Guds son kommer ner över.
3: Akkans bakkeli on aina meillä voinna loistaa.
2: Han är Guds son.
3: Så där är meillä parni.
2: Och så känner vi historien.
3: Ja, då tog det den mojtelusas.
2: Da Johannes döpte Jesus.
3: Och Johannes kastade sig.
2: Och Guds son kom som en due ned över han.
3: Jag vill vara på i något av vad han vill så backel.
2: Detta känner vi. Och detta var det Gud hade förtalt till Johannes.
3: Jag låter lägga mig hit med limmojstuan Johannes i.
2: Att när detta sker.
3: Kolla tappa hova.
2: Då ser du Guds son.
3: Talle då nöjna hit med lilla barni.
2: Johannes, han var ju egentligen en märklig framtoning.
3: Talle kall hoj hermat i marslösa gärna.
2: Jag regnar med att vi känner Noe om han i varje fall.
3: Ja, men gjort sen kallas mot tyget auta hyvä puokkataan.
2: Levde ut i örkenen.
3: Och var märktig stoppe.
2: Før han stod fram och begynte sin tjeneste.
3: Kosson alkis och parkosis.
2: Och så står det nog speciellt om han då Zakaria och Elisabeth fick bud om att han skulle bli fött.
3: Ja, kosson nog att jag kollat att Zakarias ja
2: Elisabeth,
3: det går som de manar pirra kullat.
2: Det står det, eller står det, att
3: jag kan inte mana i dubbat.
2: Ängeln sa det.
3: Ängeln säger han.
2: Att han skulle vara fylld med den helige ånd från födseln av.
3: Som kallade du ju var passiv och innes rekade jag miss.
2: Och det är väl det enaste steget i Bibeln så långt.
3: Det är rekade alltid miss.
2: Så långt jag kan huska att det står något sånt om ett människa.
3: Ja det är nog också kun mahtan muistihia, että nuo siellä ei ollut muin maittaa.
2: Så Johannes var inte någon vem som helst.
3: Johannes kallen var inte kukse.
2: Han blev också kallad vägryddaren.
3: Så ni maittade karmitsa och sorgi Jesus autas.
2: För han skulle rydda väg för han som skulle komma ettan.
3: Ollut muista puoraikeisi ja mikälka kukse kallaka pohti käinnus, mikälka suu manjel pohti.
2: Vägryddaren för Jesus.
3: No, tälle torket se käynnu Jeesusi.
2: Och så står han alltså där denna dagen och peika och säger.
3: Ja, det var ju kan bäg vi svart men så ju väl ja tälka.
2: Och jag tänkte jag när jag satt och läste idag.
3: Ja, då man gjort sin kommun loken där tältsta.
2: Johannes, han såg Noe som ingen andre gjorde den dagen.
3: Ja, Jeesus on niin joita erää, mä ei johtakin erää vainan.
2: Han såg Guds lam som bärer världens synd.
3: Så noin niin, millä lappaa kohti kuottaa maailmiin suttuu.
2: Och så långt jag kan skönna, så var det ingen andre som såg och skönte det.
3: Ja, det är många denna lakin level satt, niin ei johtakin vainan ja ihmirtan tämän omanas synd.
2: Men Johannes såg det.
3: Johannes såg ni.
2: Han förstod det.
3: Jag såg ni med det.
2: Och han ropte det ut den dagen.
3: Jag såg jag körbo jag allt man gjorde.
2: Och så läste vi också i sista versen.
3: Ja det kom i lokalet av många mot verser.
2: Det var dagen efter.
3: Det ligger vi många.
2: Och Johannes stod där igen.
3: Ja Johannes läser sen.
2: Och han sa det nu av det samma.
3: Jag såg det i mitten och jag tittade samma.
2: Se där Guds lam.
3: Kehtra då mina lampa.
2: Nu är det ju en gång sån med oss människor.
3: Ja, nu är det mycket, nu är det mycket.
2: Att detta känner vi väldigt gott, vill jag tänka.
3: Att det måste jag kan, vi tar ut att det är en lacka i bokat.
2: Och av och till så blir det sån.
3: Ja, då är det alla vi sätta nu.
2: Att vi inte helt uppdagar vad som står skrevet.
3: Vi bara huomas, vi hoppar läkare till alla kassister.
2: Här står det alltså något om Guds lam.
3: Där står det ju att han gick med labba.
2: Som skulle bära världens synd.
3: Mikael kan kvart i majin med sotto.
2: Och då är det inne på något som vi finner genom heideskriften.
3: Ja, det är ju att tammi kaunom till alla kamihta.
2: För det har ju något med detta, eller dessa offringar nu gör som vi finner.
3: Den offrar mig mig mig kauna toppe.
2: Och det skulle vara mest morro och spurt. Vår vi finner det första gången här i skriften.
3: Ja det mesta som har gärrat den gott. Min tallakis kauna taisanit.
2: Där ett lamm blev slaktat och offrat till Herren.
3: Tallakosat till lappis. Jo offrus och herraj.
2: Faktiskt helt i begynnelsen av Guds ord finner vi det.
3: Aipas alkusi misanis mikaunataan.
2: Vi huskas ikkert historien om Kain och Abel.
3: Ja ju varra muisti tänne historia Abelen ja Kain pirra.
2: De offrar ju bägge to.
3: Ja ho offros eikä kopsakat.
2: Ja så står det om Abel.
3: Det tog ju Abela pirra.
2: Han tog det första fötte lamme faktiskt.
3: Som alltid jag måste försöka den labba.
2: Så allerede där var ett lamm som blev offra.
3: Jo, att alla sätta ju lappis offras för jobbet.
2: Till Gud.
3: I min liv.
2: Nå står det speciellt om det var ett syndoffer eller vad det var.
3: Det är lite så kan du göra så lika så då offer jag var inte med.
2: Men så regel är ju sådana offer knyttade upp emot synd.
3: Tällä kalle sikkar i vain tasahtale nuo tiekkar offerta kalle suttuu tihte kullada.
2: Så Abel bar fram ett offer som behaga Gud står det.
3: Abel tälli kvotti puhti jo offerra mei mil tohki i puures, maita tohki i puures.
2: Så där är det första steget vi finner om nu om offerlamme.
3: Toppele vuostas taala paikki merkosta vuostas offer lappis kaunu juvu jo offerusön.
2: Och så vet vi det att då Israels folk var på vandring och utifrån Egypt.
3: Ja, jag kunde ju på Israel allmänligen maskus där med Egypten i solkus.
2: Så begynte ju hela den historien.
3: Det är allt gällde det här mojtades.
2: Nettopp med detsamma.
3: Maittar just den samma lahka.
2: Ett lamm som skulle slaktas.
3: Och det lappis kohtiga mika kan juvu juvut.
2: Och blod som skulle strykas på dörrkarmen.
3: Ja varrakal kan sihku juvut och uksala saje.
2: Och den som bodde i det huset.
3: Tack och ha asedan Jesus.
2: Han var trygg.
3: Tack alla tylle hakipas.
2: Men i alla andra hus så blev det förstefötte sön slått i hel, står det.
3: Ja niin herra vielä että sattaa ja huosta se kadan varmaan kotkasku juuhu jaamas.
2: Och så kan vi följa hela offerrituala och tjänsten igenom det gamla testamentet.
3: Ja, det var ju två bovisat den rediala offeri på det testamentet.
2: Hvordan det blir offra för att ta bort synd.
3: Mot alla offer av alltid sutt och äret. Ja, okej.
2: När vi tänker på Jesus.
3: Om vi gjort Jesus att birra.
2: Som Guds sön.
3: Något i mina barn.
2: Och som offerlamme, Guds offerlam.
3: Ja, något offer, ja, i mina offerlappis.
2: Så var han den sista i den lange räcka av offerhandlingar.
3: Det är jätte på att den lägg ner i den kokelse, den offerlappa birra.
2: Da han döde på korset.
3: Kosson jami ruosan alde.
2: För så var det ett sånt offer.
3: Det är inte något takande offer.
2: Ett fullkomligt offerlam för att säga det sån.
3: Det allis dess offerlappis. Satt selko juvu nu.
2: Som gjorde slut på alla tidigare offringar.
3: Mitä kaipua loppa hei ja outelles offerit.
2: För att detta uppfyllte Guds fullkomne krav.
3: Tänk dig att ha satt dig att ha offerin den mila odlisles kaipadus.
2: För att synd skulle bli sona.
3: Nu har det så tog att jag satt dig på huvudet.
2: I Hebreerbrevet så finner vi en god del om akkurat detta.
3: Ja, Hebreerna tillåtte vi gavna just det där sulli.
2: Och jag skulle önska många av er, om inte de har gjort det, ville läsa i Hebreerbrevet.
3: Ja, jag må gjort sen kan lyfta lockor ju på att Hebreerna skriver i rejve på.
2: Och det står det bland annat i det nionde kapitlet.
3: Ja, lockor ju att du kan också
2: att Jesus bar sig själv.
3: Att Jesus gott i Jesus.
2: In i himmelen för Gud.
3: Att alla mig milla lusa.
2: Som ett fullkomligt offer står det.
3: Något ollistas offer, tror jag nu.
2: Och där var avslutningen på hela offerceremonien.
3: Ja, det är lätt att lova på att ha offerceremonien.
2: För när detta blev gjort så tänktes inte mer offer.
3: Ja, god att det är alla sjuven där hittar på sjuven så mycket offer.
2: Och så vet vi det att detta med tillgivelse för synd.
3: Ja, då måste han ta sig att du blir suttu.
2: Det ser bara det att blod blir utgjutt, står det i skriften.
3: Talle sjuttu talle kistus så varra kolka hemmi den birra.
2: Och en kan ju på en måte kanske tänka, ja, varför i all världen det då?
3: Ja, det var ju kallade må in mitt i det jag på nästan.
2: Och många människor kan kanske komma med invändningar mot något sånt.
3: Ja, saara olmo sahti kalpoahti teko nää eilen mieltä maanassa tasaan.
2: Men sån står det i Guds ord.
3: Måste nog att jag tog och gick med lasanis.
2: Bara blod kan ta bort synd.
3: Tälle varra mi satt mi valda suttu eret.
2: Och vid det så har vi frimodighet inför Gud.
3: Ja da, mille rohka vuoda hitmille auttas.
2: Vid det så blir himmelvägen öppna igen in till Gud för oss människor.
3: Ja da, tälle mi rapai mi pian mi käinnu hitmille lusa alapai.
2: När det gäller Jesus och hans offer.
3: Vad ska Jesus säga så offer i?
2: Så är det naturligt för oss att snacka om en sted för träder.
3: Läkos att mycket inte men vi har sopmattarna och dess vastiräggi.
2: En som går i stedet för en annan.
3: Kotera tjej min och dess vi manna odalis på herra ärajt.
2: Och det var ju det handlar om hela vägen genom det gamla testamentet.
3: Ja, detta lägger mig visst att alla suktarna på det testamentet.
2: En som måste dö för de andres synde.
3: Och det går till värt ja, mitt i herra suttit dihte.
2: Det var hela, hoppas i principen i det.
3: Tali, visst att tacka mot
2: det. För att en skulle gå fri som att den andra ger sitt liv.
3: Ja, och det kan bästa att det låg sin nopp i häkarbokte.
2: Och slik var det också med Jesus.
3: Ja, nu är läget med att Jesus.
2: Han döde i vårt sted.
3: Sån ja, min och sajis.
2: För att vi skulle gå fri.
3: Nu har inte Mikael kommit på att låg oss ut och jobbat.
2: För att våra synder skulle bli sona.
3: Att det min sutt och kallikar sätta sopa hovot.
2: Och vi har möjlighet till att stå inför Gud som reine och helige.
3: Ja nu det sahti mig alla mina mödrar och att spissa puhtisin ja så vagnar sin.
2: Och så kan han också kanske tänka jag borde han kunde Gud gör detta här.
3: Ja det går att jag åtta sista mamma hin mig sahti min ned mafta sahta neta.
2: Varför ville Gud offra sin egenaste son?
3: Manne väl kaj vill offra sig hur tog det spartni.
2: Och som det står i Filipperbrevet i det andra kapitlet där.
3: Jag kan upp i Nico Filippas upp i kapitel 2.
2: Han var ju hos Gud och var Gud.
3: Så han lägger min luft, jag lägger min les.
2: Och så ger han avkall på det och vara Gud lik.
3: Ja, det är lägger nog i min lakasas lägger
2: så. Och så tog han på sig en mänskerskickelse.
3: Ja, det var tillbaka läsas almos hami.
2: Och genom det så var han villig till att förnedra sig själv.
3: Ja, det är liksom medan manast att säga vad lite.
2: Ja, till döden på korset står det
3: där.
2: Detta gjorde Gud av en eneste grund.
3: Fordi
2: han elskar det han hade skapt.
3: Fordi
2: han elskar oss människor så högt. Att han vid det, eller av den grunden var villig till att offra sin egen son.
3: Att han liakon mielasti sonna tahtu ja farusja suvetsa spartni takku pohtu.
2: Och det är det vi finner i Johannes i det tredje kapitlet.
3: Jalla meika avna Johannes kolmas kapitel.
2: Vers 16, ikke sant?
3: Kohtan blokkais.
2: Vi känner ju allesammen, så högt älsket Gud världen.
3: Nu har lagt rakist i min marinmi.
2: Att han gav sin son den erborne.
3: Att sån att det så hajt nu rekat han barnis.
2: För att vär den som tror på ham.
3: Råk jag också gott av skosuala.
2: Icke skall gå förtappt.
3: Icke skall på jobb med man.
2: Men ha evig liv.
3: Mot kalla kallat ju ha kallat sällima.
2: Guds kärlighet.
3: Icke min rakist vaka.
2: Detta är ufattelige egentligen tänker jag.
3: Talla lakar igen.
2: Hvordan det går an å elske så høyt at han er villig til å betale en sånn pris.
3: Må sagt at sånn rakkist i hitmik, og nå sagt at rakkist i min, at jeg har hatt inn min lønningstid.
2: En kjærlighet uten betingelse.
3: Rakkist, hva jeg må sille håpe rakkist.
2: En kjærlighet som gir oss mennesker frihet til å velge.
3: Rakkist, hva det er hitmik, som jeg gjør det mye i rikket vårt valget.
2: Jag kunde ju tänka dig att när Gud gjorde något sånt.
3: Men satan gjort sig att gå i min ord och satt i tacka.
2: Så var det mest betingat att alla ville ta emot dig och tro det.
3: Han må tänka att göra sig att vejla sig att jag lyfter nog. Han må ju bara jag kjockta det han kallt sig allt på i vårsta.
2: Men slik är det inte.
3: Mot det där är ju bara på hyllen nu.
2: Ett värt människa kan välja att tro.
3: Jag har tjockt att kalla och ett val och sko.
2: Och det kan välja det motsatte, inte tro det.
3: Ja, men jag har gjort skott.
2: Gud har gjort allt som skulle till för att bli Guds barn.
3: Ett mille tackan på, tack och annat, så att jag har sitt med mannen.
2: Men vi har friheten till att välja faktiskt.
3: Mot det allmåsle erstatt och svårta valje, koppa valje.
2: Och så vet ju vi som har läst Guds ord.
3: Ja, vi vet ju, vi går att locka nytt mille sani.
2: Han vill att alla människor ska bli frälst.
3: Så mille tackan till att hålla på att kalka lyfta sätta fest och jobba.
2: Och lika väl gör ni friheten att välja.
3: Ja, så jag har inte på så frika våra. Det är kärkt och tattelig för att välja.
2: Och sån har det varit och är för oss allesammen.
3: Ja, nu är det mycket jag vågar jag lär mig sen.
2: Vi må välja och tro.
3: Vi får inte välja oss.
2: Vi må välja att ta emot den levande tron som bara Gud kan ge oss.
3: Vi får inte välja. Det är kalkade jag om oss välja oss. Han älger oss komma hit med sådana välja.
2: Av oss själv så kan ju inte vi tro. Till frälse.
3: Jag är med färdig som jag satt och skokade fest och jobb.
2: Men vi kan ge Gud lov till att planta den troen in i vår hjärta.
3: Men jag tar lov att jag kan lägga mig läkare vid min majmus i sadek till en satt.
2: Och på den måten får det i det eviga livet.
3: Jag lack och lack och lack och har sidan att kalla sig ällimis.
2: Och jag tror vi kan se det sån.
3: Ja, mun toivon noit sun selkinaa.
2: Att ingenting gläder Gud mer än ett människa som omvänder sig.
3: Ei mikki lähillu lähte millä nu ollu ko oktake tahka jorkalusa.
2: Det sa ju Jesus i flera av de liknelsen som han förtalte.
3: Tän loka ju Jesus puhten den vartalu sen maison selki.
2: Om gleden i himlen får vär en synder som omvänder sig.
3: Att alle med illa och åkta sutt och lättsat inte kunde jorkalusa tahka.
2: Slik var det den gången.
3: Nåle jag talle.
2: Och slik är det idag.
3: Ja, nåle mig hoppne.
2: Ingenting gläder Gud mer än att en människa böjer sig och omvänder sig och tror.
3: Ej mycket illa och åkta hit med lämpa och kunde ha haft det koktel så jag allt åkta jag våljade ett jag ska åkta hit med lämpa.
2: Och så ska vi få vara med i detta uppdraget för att se det sådana, bringa evangeliet vi har.
3: Ja, då var ju min läke så att han parkus att du har kallit hit mina sanit och alla hållet må ge.
2: Så människor kan bli överbevist vid ord och den helige ande.
3: Att den hållet må sätta det och säga att det är det och hit mina sanit och kulla.
2: Att det enaste som kan ge ett människa fred i tid och evighet.
3: Tällä aikno okta mi sahta olmu jätte saavi poha kala suola aikai.
2: Det är troen på Jesus Kristus.
3: Ja uskut etsi Jesus Kristus.
2: Och det som skedde på Golgata.
3: Ja där mitä pahoe Golgata.
2: Genom stedfortredaren.
3: Tän auktas, mi suodain min auktas.
2: Guds offerlam.
3: Millä offerlappi.
2: Som bar bort all världens synd.
3: Korte korti vahin mi suttuit.
2: Och som gör det att det viver en efter dag.
3: Ja, det mättar mig ju att jag nu bäver.
2: Kan vara glad och frimodig i troen.
3: Kalle helus ja rohka lähtee oskusiste.
2: För vi har Guds välsignelse och Guds behag över våra liv.
3: Tänne kalli, millä puhutus ja ihmili puhutus vuotta minä ällin.
2: Och vi har ju öppen himmeldörr in till evigheten hos Gud.
3: Ja, det mycket gäller allt mer också rapassin, kutta kallar svådar sig sammannat.
2: Det må ju fylla hjärten vår med tack och tillbedelse och lovsang, tänker jag.
3: Ja, man har kalkat lika hyllor i mig, ja, jag mår nu laula, kak jag gifta lej min ytmila.
2: Amen.
3: Amen.
1: Du har nu hört Böje Vigdal tale på husmöte under Vinterstevne i Karasjok 2017.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring Vägen genom Bibeln. Det är åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi ska nu vandra genom första Thessalonikerbrevet. Och det är sannolikt det första brevet Paulus skrev till någon av församlingarna. Men innan vi tar steget in i den första versen så vill jag säga några ord om staden Thessalonika och något om den tid då brevet blev skrivet. Thessalonika låg i Makedonien, som var en av det romerska imperiets provinser. Och det var redan på Paulus tid en stor handelsstad och den hade ett gynnsamt läge. Den romerska ockupationsmakten försökte aldrig att direkt förändra kultur och skicker eller språk i de länder och städer de ockuperade. Istället indelade man imperiet i provinser, med provinsstäder som geografiskt var strategiskt placerade. För man visste att i de här städerna med romersk förvaltning och romersk rättsapparat så skulle folket steg för steg adoptera romerska sedvanor och romerska lagar. Thessalonika var knutpunkt för flera strategiska handelsvägar. Bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Och vid romarnas erövring av Makedonien år 168 före Kristus så blev Thessalonika huvudstad för det andra distriktet i den här provinsen och senare för hela provinsen. Thessalonika som låg mellan städerna Filippi och Berea och cirka 30 mil norr om Aten blev alltså residensstad för den romerske landshövdingen. Staden Thessalonika har behållit sin betydelse genom seklerna och är än idag Greklands näst största stad med över 200 000 invånare. Idag heter staden Saloniki. Församlingen i Thessalonika grundades av Paulus på hans andra missionsresa. Och den här församlingen var ett föredöme och ett exempel för andra troende i hela Makedonien, som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 7, där han säger: Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Församlingen i Thessalonika var alltså en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien för vilka Thessalonike var föredömet. Vi läser andra Korinterbrevet 8, vers 1-5. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det. Först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja. Du minns säkert att Paulus och Barnabas skilde lag under den andra missionsresan. Paulus tog Silas med sig och sedan så mötte de Timoteus och läkaren Lukas på sin resa. Han återbesökte församlingarna i Galatien och sedan försökte han resa in i de relativt tättbefolkade områdena av mindre Asien, som idag är känt som Turkiet. och jag tror att han hade tänkt att fortsätta sitt missionsarbete där, för på sin tredje missionsresa gjorde han Efesus till högkvarter och han utförde där sannolikt sin största missionsgärning. Men på hans andra missionsresa så spärrade Guds ande den väg som Paulus hade tänkt gå och ledde hans steg söderut. Han hade också tänkt fortsätta till Bitynien, men än en gång blev han hindrad av Guds ande. Och när vägen norrut och även vägen söderut stängdes, så gick han västerut och kom till Troas, där han väntade för att se vad Herren nu ville. Och det var i Troas Gud gav honom en syn av en man från Makedonien. Och så reste han över till Filippi, där det visade sig att mannen i Makedonien i verkligheten var en gudfruktig kvinna som handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hette Lydia. Och genom Paulus undervisning öppnade Herren hennes hjärta så att hon och många andra i Filippi tog emot Jesus i tro. Så gick det till att en församling blev etablerad i Filippi. Sen reste Paulus till Thessalonika. Och i Apostlagärningarnas 17 kapitel får vi veta att han stannade där över 3 sabbatsdagar, alltså lite mindre än en månad. Men under den tiden utförde han en rikt välsignad missionsgärning där han ledde skaror till Kristus. Och under denna korta tid grundade han inte bara en ny församling, men han undervisade också grundligt i den kristna trons doktriner. Men han blev plötsligt tvungen att lämna Thessalonika i all hast på grund av den stora motstånd som evangeliet fick. Och han jagades bort från Thessalonika av sina fiender. När Paulus valde att i hast lämna Thessalonika på grund av den stora motstånd som evangeliet fick där, så var det nog mera av hänsyn till Jason, mannen som Paulus bodde hos, än av rädsla för sin egen säkerhet. Men vi kan nog ändå med rätta säga att det var hans fiender som tvingade honom till Berea. Och även därifrån blev Paulus tvungen att resa vidare. I Berea lämnade han kvar Silas och Timoteus medan han själv fortsatte till Aten. Efter en tid i Aten fortsatte han till Korint. Och sannolikt var det i Aten Timoteus och Silas kom till honom och gav honom information om situationen i Thessalonika. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 3, vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Men Timoteus hade även med en del frågor till Paulus. Problem som bekymrade de troende i Thessalonika. Och Paulus skrev det första brevet till Thessalonika som ett svar på dessa frågor, för att ge dem vidare undervisning och även ge dem den tröst som de nu behövde.

Även om Paulus hade varit mindre än en månad i Thessalonika, så hade han berört många av Kristi kyrkas doktriner och lärofrågor, och däribland också Kristi återkomst. Det är intressant att Paulus inte tyckte att det ämnet var för komplicerat för de nyomvända i Thessalonika. För det finns församlingar idag som har existerat i mer än 100 år, men vars medlemmar ändå bara har en svag aning av församlingens uppryckelse och Kristus som kommer för att etablera sitt rike här på jorden. Församlingen i Thessalonika hade inte ens existerat en månad när Paulus undervisade dem om detta. Och nu har det gått en tid sedan Paulus var där och undervisade. Sannolikt hade någon i församlingen avlidit, och nu var det någon i Thessalonika som undrade, när Jesus kommer igen, hur blir det då? Blir det så att vi som lever när Jesus kommer tillbaka, vi kommer före de som är insomnade och vilar i gravarna? Därför talar Paulus om Jesu återkomst som en tröst för det troende, och det präglar hela brevet och blir brevets tema. Paulus skriver sitt brev dels för att undervisa och stadfästa den nyomvända i trons grundläggande sanningar, för det andra för att styrka dem till att fortsätta att leva ett helgat liv i vardagen, och för det tredje för att trösta dem angående Kristi återkomst. Paulus budskap, det stod ju i stark kontrast till den vidskepelse, hedendom och filosofi som florerade så rikligt i Thessalonika. Huvudtonen i Paulus budskap här i Thessalonikerbrevet, som i de övriga breven, är att skriftens profetior blev uppfyllda i och med Kristus. Thessalonikerbrevet är nog skrivet någon gång mellan år 50 och år 53, och är därmed det äldsta av alla Paulus brev, och den äldsta av alla Nya testamentets skrifter. Och det finns många starka vittnesbörd som stadfäster att det är så. Kapitel 1 talar om en kristens hållning i relation till Kristi återkomst. Kapitel 2 talar om den lön som den troende mottar vid Kristi återkomst. Från kapitel 3, vers 1 till och med 4, vers 12 talas om det kristna livet och Kristi återkomst. Kapitel 4, verserna 13 till och med 18, talar om en kristens död och Kristi återkomst. Kapitel 5 talar om hur en kristen ska handla i vardagen i väntan på Kristi återkomst. Som överskrift över hela första Thessalonikerbrevet kunde vi sätta: Kristi återkomst är verkligen ett inspirerande hopp. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonika, som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Även om vi kan säga att det är typiskt för Paulus att börja sina brev med en hälsning ungefär som den här, så är det ändå några skillnader som vi bör lägga märke till. För det första så slopar Paulus här apostlatiteln, som han eljest ganska ofta använder. Men han stod i en så nära relation till de troende i Thessalonika att han inte ansåg det nödvändigt att understryka sin auktoritet. Vi lägger också märke till att Paulus presenterar också Silvanus, det vill säga Silas, och Timoteus som avsändare till det här brevet. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingarna i Thessalonika.
Låt oss komma ihåg att både Silas och Timoteus tydligen hade återvänt ifrån Thessalonika och avgivit rapport till Paulus om förhållandena där. Och genom att ta med även deras namn som avsändare till det här brevet, så ger han därmed uttryck för att alla tre är eniga om det som här blir sagt. Samtidigt är det också ett uttryck för att Paulus gör sig till ett med bröderna. Han skriver inte, både Silvanus och Barnabas är eniga, att det faktiskt är jag som kallas till apostel och därför bör alla lyssna till mig. Som en god andlig förebild låter han sina efterföljare växa och mogna tillsammans med honom. Han betraktar inte apostlaämbetet som en maktposition. Paulus uppenbarar på ett underbart sätt skillnaden mellan den relation som ett Guds barn har, där varje enskild får utvecklas och växa, och det beroende som många ledare försöker skapa hos sina medarbetare. Paulus förmedlar aldrig Kristi evangelium på ett sådant sätt att det hindrar nådens fortsatta verk i en lärjunge. Tvärtom så uppmuntrar han sina medarbetare att låta Guds flamma brinna i deras liv och gärning. Bland annat till den unge Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 1, verserna 5 till och med 7. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Till den helige ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Paulus sätter inte sig själv i någon särställning i relation till församlingen eller sina medtjänare för evangeliet. Han skriver från Paulus, Silvanus och Timoteus. En annan sak som jag känner det nödvändigt att nämna i vers 1, det är välsignelsehälsningen. Nåd och frid vare med er. Många församlingar avslutar sina gudstjänster med välsignelsen, och innan man utlyser välsignelsen säger man ofta: ta emot Herrens välsignelse. Det blir lätt bara en slentrian eller ett ritual. Men då måste vi påminna varandra om att välsignelsen är inte bara något vi hör, men något vi tar emot. Och nu ber jag dig som lyssnar att ta emot den välsignelse som ligger i den hälsning som dessa tre Herrens tjänare sänder i första Thessalonikerbrevets första kapitel och första vers. Nåd och frid vare med er. Det är mer än ord. Ta emot den välsignelsen i ditt liv. Hans vittnen utlyser denna välsignelse. Men det är Gud som välsignar. Nåd och frid vare med dig.

Paulus hade både en kallelse från Gud och en nådegåva att förmedla evangeliet om Herren Jesus Kristus. Men han upphöjde sig inte över andra för det, och det ska vi lära av honom. Sätt inte någon församlingsledare, pastor eller förkunnare på en hög piedestal, utan låt honom vara mitt ibland er alla. Vernon McGee, som nu är hemma hos Herren, han berättade en gång om hur han började sin tjänst som pastor, och då köpte han en mörk, lång frack. Jag bar prästkrage, sa han. Det var liksom min ämbetsdräkt. Men en dag så insåg jag hur löjligt det var att klä sig annorlunda än äldstebröderna och de andra församlingsmedlemmarna i min församling. Och Dr. McGee har nog rätt när han säger att vi som predikar, vi borde vara mera upptagna av att vår förkunnelse samstämmer med skriftens vittnesbörd. Och komma ihåg att vi är Guds sändebud. Men inte genom kläder eller markering av ämbete dra upp en falsk gräns som skiljer pastorn från församlingen. För det är två saker som verkligen är farliga för en församling. Det ena är när en pastor försöker upphöja sig själv. Och det andra är när någon försöker vara en auktoritet när det gäller Guds ord, utan att verkligen studera och praktisera ordet i sitt eget liv. Därför anser jag det mycket nyttigt, inte minst för mig själv, att systematiskt, växelvis, vandra genom alla bibelböcker i det gamla och det nya testamentet. Jag blir så att säga tvungen att spela på alla tangenter på pianot, istället för att bara koncentrera mig om vissa ackord. Och jag önskar verkligen att alla församlingar skulle satsa på en systematisk genomgång av hela Bibeln. Och när det gäller Paulus som själavårdare och herde, så ser vi något av hans hjärta och sinnelag när han börjar brevet med att avslöja att de, det vill säga Paulus, Silas och Timoteus, alltid tackar Gud för de troende i Thessalonika när de ber för dem. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Paulus hade en lång bönelista. Han bad för alla församlingar som han hade grundlagt, och det hade varit både intressant och lärorikt att studera alla de människor som fanns på den listan. Du ville bli förvånad över hur olika många av dessa människor var, och förvånad över hur många församlingar, grupper och enskilda han verkligen bad för. Det var säkert en stor uppmuntran för de troende i Thessalonika att höra både om hur tacksam och glad Paulus var för alla i församlingen i Thessalonika. Och den som alltid börjar med att tacka får också lättare rätt perspektiv på sin bön. Har du någon som du tackar Gud för när du ber? Kanske du skulle skriva ett litet brev och tala om det. Jag tror att Paulus bad mycket i ensamhet. Och lönnkammarverksamheten är en viktig del av vårt liv. Men bönegemenskapen med andra är lika viktig. Och det är den vi möter här i Thessalonikerbrevets första kapitel, vers 2. Paulus skriver vi. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Han gör det klart att Silas och Timoteus gläder sig lika mycket över det troende i Thessalonika. Och dessa båda bröder har samma omsorg för alla i församlingen som vad Paulus har.
Vi nämner er i våra böner. Här går mina tankar till något som några norska missionärer en gång skrev i sin rapport i hemförsamlingen. Meddelandet var mycket kort. Det stod bara: vi rycker fram på knä. Och detsamma vill vi göra. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen, för nu är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han vill lära dig att tacka och bedja. Gud är god.

av en genomtänkt planläggning. Folket kommer till mig för att söka råd och hjälp hos Gud, och när de har en sak, då kommer de till mig, sa han. Han blev styrt av folket, drevet av omständigheterna. Har du lärt att skelne mellan det presserande och det viktiga? Jetro så att Moses med fördel kunde prioritera annorledes. Jag anbefaller att du alene eller samma äktefällen din eller med en god rådgiver tar en rolig stund då du har god tid och inte är stresset och spör varandra, vad har vi lagt på oss? Vad brukar vi ukens timer till? Vad ska vi driva med i månaderna och åren framöver? För Jetros tredje spörsmål är svärt så rånsakande. Varför? Rådgivaren pekte på att Moses strävde för mycket alene. Men vi kan utvida spörsmålet i ett större perspektiv. Vad är meningen och hensikten med det jag driver med? Varför gör jag det ena och det andra? Ärar jag Herrens namn eller bara mitt eget? Följer jag Guds vilje eller bara min egen? Bygger jag bara mitt eget lilla kongerike eller är jag upptatt av att bygga Guds rike? Har det någon betydning för evigheten det jag satsar på? Vill det bli någon frukter för evigheten? När vi reiser slike spørsmål må vi passa på att vi inte blir overåndelige och mister bakkekontakten. Det äldste brevet Paulus skrev rettet han till menigheten i Thessalonika. Där var det någon som hade slutat att arbeta för de regnet med att Herren ville komma igen ganska raskt. Då trengte de ett råd från Paulus och han gav det villigt. Sätt deres ære i att leva i stillhet och ta vare på deres egna ting och arbeta med deres händer, slik som vi bød dere, så att dere kan omgås sømmelig med dem som är utanför och inte trenger hjälp från någon. Og så her har vært eneste ord betydning. Det er ikke noe poeng å stikke seg fram. Lev gjerne et stille liv. Privat eiendomsrett anbefales i Bibelen. Ta vare på det som er ditt. Arbeid, gjerne praktisk arbeid med hendene. Grekerne foraktet kroppsarbeid og brukte bare slaver til slikt. Det er fjernt fra kristen tankegang. Opptre sømmelig i forhold til dem som ikke tror, også i hvordan du forholder deg til arbeid og penger. En kristen trenger ikke stikke seg ut. Er du bibeltro og konservativ og fundamentalist? Fint, men du trenger ikke se sånn ut. Nei, lev i samsvar med skikk og bruk i det samfunnet du er plassert i. Omgjengelig og med godt humør. Vær vennlig mot alle. Og en kristen bør ha som et mål å leve slik, at den ikke trenger å be andre om økonomisk hjelp. Paulus måtte innskjerpe dette i det neste brevet til Thessalonika. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Men nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men er opptatt med unyttige ting. Slike folk påbyr og formaner vi i den Herre Jesus Kristus, at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød. Dette er ikke et ord til dem som ikke kan arbeide, men bare til dem som ikke vil arbeide. Må Herren hjelpe oss til å være flittige, skikke oss vel, og ikke la unyttige ting dominere i livet vårt. Jetro sa til Moses, «Det er ikke klokt det du gjør her. Du må jo bli alt for trett, både du og dette folk som er med deg. For dette arbeidet er for tungt for deg. Du makter ikke å gjøre det alene.» Merker du omsorgen i disse ordene? Viser du og jeg en tilsvarende omsorg for våre nære? Du må dele med noen, Moses. Hør nå på meg. Jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg, sier Jetro. Poenget i det som nå følger er at Moses burde ivareta kontakten med Gud og ikke minst undervise folket om Guds vei og vilje. Så kunne han delegere til dyktige menn og ta seg av alle sakene som folk kom med. Forklar budene og lovene for dem. Lær dem den vei de skal vandre og den gjerning de skal gjøre.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spørsmål var holdet av programmet?
0: Vi fortsetter Josvas bok og er nå kommet til det sjette kapittelet.
1: Men jeg skal Josva ikke gjelde holden på det kapittelet.
0: Her får vi høre at Jericho blir inntatt.
1: Jeg lærte meg Gullak og Jericho på eldre jobben.
0: Og det er jo på en forunderlig måte.
1: Jeg har legget åter og lettet.
0: Hvis vi tenker nå litt tilbake.
1: Hvis vi har gjort det svært mannaskolen.
0: For nå var det jo at de kom seg inn i løftets land.
1: Og det der ligger seg på avstand, den løftet over hjertene med sista.
0: Men Israel, de hadde altså krysset Jordanelven.
1: Ja, Israel, mannen resta Jordan igjennom.
0: Og det var også på en forunderlig måte.
1: Men ikke dette på hva jeg utlekset.
0: Og Jordanelven er på sommertiden en stille flytende elv.
1: Gaza ikkis, gara Jordan igjennom, akkar jaskis.
0: Men i regntiden så er det noe helt annet. Og som vi har hørt, så var det under regntiden og vårflommen de gikk over. Og nå var de altså kommet over på vestsiden. Og det var sikkert store forventninger i Israel.
1: Det var ikke sist, det skulle store vært dem og kjøtt Israel.
0: Det var jo dette landet de hadde sett frem til.
1: Da hadde han det ene meg til det vært dem.
0: Og det var dette landet som Gud hadde gitt dem.
1: Ja, da hadde han det legget dem og gitt miljøten sikker.
0: Et land som fløt med melk og honning.
1: La at ene gås melk i honning skulle oppgå.
0: Og nå skulle de ta dette i eie.
1: Ja, da kan jeg ikke si den, og minne seg for alltid.
0: Så nå begynte de altså å gjøre seg i stand til å innta Jericho.
1: Ja, da kan jeg ikke si det, kan jeg ikke, hvis jeg ikke sett for alltid Jericho.
0: Og det er mange ting her vi kunne sammenligne med.
1: Ja, lukker det meg, hvis jeg ikke synes det er så lastartig.
0: Det første skrittet som de nå tog for å gå imot Jericho.
1: Da, hvis det slår ikke meg, sier det ikke, dere Jericho gulig.
0: Hva tenkte de? Hva trodde de?
1: Mai si gjorde det ikke. Ja, mai si da jo.
0: Ja, slik kunne vi gjerne spørre.
1: Men nå vil du ha sagt det her.
0: Men nå begynner vi å lese.
1: Da er vi ikke lukket.
0: Vi leser det første verset.
1: Alkos, du ikke måtte spørre.
0: Jericho var lukket og låst for israelittene. Ingen kom ut og ingen gikk inn.
1: Jericho var i portais, dappagasas, israel mana i hotes. Jokteget mannen Olkos, jokteget mannen Sisa.
0: Kanskje noen i Israel hadde tenkt at nå står porten åpen for oss.
1: Jeg vet ikke Israel ikke har gjort seg til Dallegalett Rabbas portet.
0: Vi kan bare gå inn og alle vil ønske oss velkommen.
1: Nå er det min mannen Sisa og Borkat valgte poring mellom Vøsta.
0: Når Gud har lovt oss landet, så er det vel slik.
1: Jeg går ikke mellom lovbjørnene når man deler det noe valg.
0: Men det var ikke slik.
1: Må jeg nå, Galen?
0: Jerikos befolkning, de var forberedt på kriget mot Israel.
1: Jericho alt mot Dallekikara var så svart at Israel alt mot Vøsta.
0: Nå var det vel bare det at de trodde ikke at Israel skulle komme så fort.
1: Måte, Dallek var det noe at det er skjelt alvoret han gjorde noe farka på.
0: For de visste jo at det var flom i Jordanelva.
1: Denne går dit at dolvisle i Jordane.
0: Så de kunne nok ikke komme over så fort.
1: Nå er det ikke sagt noe farka bort resten.
0: Men de tog feil.
1: Måte seg valde da kukal bort.
0: Nå var de kommet over.
1: Da legger seg bort den resten.
0: Og nå gjorde de seg i stand til å krige mot Israel.
1: Ja, da legger seg først en gar hvis de ikke stod til Israel bort.
0: Men kanskje mange i Israel også tog feil.
1: Så vet jeg at Israel som er mot inn etter valde bort.
0: For de tenkte nok ikke det at de nå måtte krige mot dem som Gud hadde gitt dem.
1: Ja, det gjorde ikke det jeg sier, at på sånt at Gud, han vøste meg gitt med ledden sikker.
0: Er det ikke slik med oss også?
1: Ikke sånn at jeg ikke er med ikke nå.
0: Vi skjønner ikke alltid Herren.
1: Ja, vi alle og ikke med meg Herre, vi bor min ord i.
0: Hvorfor skal han gjøre det så vanskelig for oss?
1: Ja, man er det nå vattig sin takk og min ord.
0: Hvorfor skal ikke alt ligge åpent for oss?
1: Man er bohigar kallet noen rabas i min uke.
0: Når vi regner med at vi går Herrens æren opp på denne jord.
1: Da vi rekene sette mil, matkjulig herre, gein og melde denne anelden.
0: Herren har jo lovet å være med.
1: Amazonis herre, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn, lukkbjørn Jadan som mig tjej.
0: Men så spör vi kanske.
1: Måste vi inte mig inte spelgärna.
0: Varför ska vi få så med motstånd?
1: Att det mannen gala kan vara vuxen.
0: Och kanske många israelitna också tänkte slik.
1: Jag vet inte, nu gjort det sig inte alla israelitna.
0: För det var lukket och låst för dem.
1: Den är gala det gedde ju på sina uti.
0: Men nu ska vi höra vad Herren säger.
1: Och det där mig gala kan vara herra till.
0: Vi läser verserna 2-5.
1: Jag lukkar upp i verset vidare.
0: Där sa Herren till Josua: se, jeg gir Jeriko med kungen og hans tappre kriger i din hånd. Nå skal alle stridsmenn gå rundt byen en gang hver dag, og det skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal gå foran paktkisten, hver med et bukkehorn. Den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i hornene. Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i et kraftig krigsrop. Da skal bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett inn i byen.
1: Ja, herre, hvilke jøs og jeg som han hadde den du gitt i Jeriko, jeg den gønne og sa, reit, famulis, sahte, olopmeit. Jeriko, jeg vet ikke mannene kaupuga birra, puas sahte, olopma, birra, oba kaupuga, uhte, gerte. Nå kalkaton tahka kuhta päiviä. Siitä pahpa kalkia kuitenkin siitä slaama basuna aarkautta. Siellä on siitä päivä kalkia pehti manna kauppuka pitää siitä kertaa. Ja pahpa kalkia suoja ei pääsuna. Ja te kalkia tahpa uvuk, kun kuhki suotsan kullu slaama nyrkkona sain. Kodi kulla pehti pääsuna jena. Te kalkia opa alo, mutta pajit tuoraan suoravuma. Ja det kallar kauppuka murra kahtsat, valastas kostas lää. Ja alat mokkallekka korret nyt pajas, johkäs, jolekka kokkosonles.
0: Slik talt alltså Herren.
1: Ja nu saat nu Herren.
0: Se, jag ger Jeriko med kungen och hans krigar i din hand.
1: Ja det gärs jag månen attan du gihti konakassa ja vuoten alat mokka du gihti.
0: Men kanske jag likväl någon tänkte.
1: Vet jag mot innan likväl har gjort sig.
0: Ja, men då skulle väl alla portar stå öppen för oss.
1: Nej, det var aldrig att jag bort en portar rappas.
0: Men det var inte slik.
1: Må jag nog allin.
0: Men de planla och gjorde sig färdig.
1: Måt oss ig rakan icke gosse garbisen.
0: Och nu skulle de göra slik som Herren hade sagt.
1: Ja, det var aldrig att jag kan nog härda lej.
0: Vi läser versene 6-7.
1: Jag lukkar kuda jag kyrkje versen.
0: Så kallte Josua Nuns sön, prästene till sig och sa till dem: ta paktkisten och la 7 präster gå foran Herrens kiste med hver sitt bukkehorn. Till folket sa han: dra av sted och gå runt byen. De väpnade män skall gå foran Herrens paktkiste.
1: Ja, Josua Nun bar ett nim. Rauhkai pahpa ja telkiitim, kuddi lihtu arkaja, ja tsietsä pahpa kalikin kuddi tsietsä slaapapa suunnan herra arkautus. Ja aalat mut kitele kujuvuja tem, vulki houten ja mannet, kaupuka pirraa, ja taht väljuluvun olopman kalikin mannat, outan herra arkautus.
0: Slik talt alltså Josua till folket.
1: Vad har sagt nu just vad den har lett mig in?
0: Och vad tänkte folk?
1: De har inte gjort det säkert.
0: Nej, det står där inte.
1: De blir det lite kött.
0: Men kanske de syns det var en underlig tal.
1: Man kan väl säga att det var ärligt sagt i säkert.
0: Vi ska läsa vidare hur det gick i verserna 8-11.
1: Ja, vi lockat. Kaffta verset slockade middagsäpp.
0: Da Josua hade talt till folket gick de 7 prästerna som bar vär sitt bukkehorn för Herrens åsyn. De blåste i horn och Herrens paktkiste fyllt efter. De väpnade män gick föran prästen och blåste i horn. Och baktroppen fyllt efter kisten. Hela tiden ljomet hornet. Josua hade sagt till folket: det må inte ropa och inte ge lyd från dere. Ikke ett ord må komma från munnen deres för jag ger ordet att ropa. Da skal dere rope. Så lot han Herrens paktkiste føre en gang rundt byen. Siden gikk de tilbake til leiren og overnattet der.
1: Ja, det da, Paua, jeg og Josua, selvskirer han alle. Det mannen da chiecha pa pa olden kuda kuddan chiecha slapma basuna herra modu joutus ja chuoja heikki basuna ja herra lihtu arka chuovui simmanje ja da vera judubun olukmat manne bahpa joutus kudet chuoja heikki basuna ja manjus manai arka manjus tangaska go ehti kehtaa basuna chuoja huvia. Ja jos vakohti alkoi jätteet, eptikakka chorevuut, epikä rikti hienelle kullu, ja alustiin njalmis olksvalik, johtakki saa, kittadan päiviraatsi, kun mun tälkkaan tikki ja chorevuut. Terikalka pehti chorevuut. Tämä näin herra arka kaupuka pirraa, pirra puhut ohta kertte, ja simanne siitä sätset, sisa ja orro siittäs ei jääpätsil.
0: Folkene i Jeriko, de var nå klare til å stride mot Israel.
1: Jeriko, Olomolekedalgare var svart at Israel var svart.
0: Og alle soldatene var sikkert gjort klare.
1: Ja, båt, soldatelike, gare var satt.
0: Vi hørte det første verset, at alle portene, de var lukket.
1: Noe bostes verset skulle jeg møte, båt, oselike, gidde jo.
0: Men det var ganske sikkert vakter ved alle portene.
1: Og visse sitte oppe galfa ofte til å slikke jorke rosa lukka.
0: Og oppe på murene sto nok vaktene og så utover Israels folke.
1: Ja, oppe mura alde vekke fa ofte med gehtje Israel alle mokka bella.
0: Og de ropte sikkert utover at nå kommer de.
1: Ja, det er altid det du skal kjøre på til alde portet.
0: Og vi har jo hørt av Rahab at alle folk var redd.
1: Ja, nå går Rahab i Moitland. At det borte lykke en balos.
0: For de visste at Herren hadde gitt byen i deres hånd.
1: Og god gitt at det er alle jadden sin sin gitt i.
0: Men de ville ikke bøye seg for Herren likevel.
1: Og jeg sier hjelmukken at det er så hjelder de ikke seg Herre volde.
0: Tydelig så ville de stride så lenge det gikk an.
1: Måte å si meg ikke at jeg ikke svarte noe gukke og livet har ikke vært.
0: Men så viste det seg jo at det Israelitene, de gikk bare rundt bymuren en gang.
1: Måte det tjei hovud da, at det er man ingen påftegget til Israel og fyrre den mora.
0: Og så sto det her at de gikk tilbake til leiren overnattet der.
1: Måte beit av mannen, råftelåter, råkkeråktesett, jeg løp ikke det ikke.
0: Hva tror du så at disse vaktpostene fortalte?
1: Nå var ikke noe jeg fortalte deg, påftegget gjort det ikke.
0: De som kom for å fortelle dette til kongen.
1: De har påhåttet og muntet den ditt den kongen.
0: Hva tror du kongen sa?
1: De har jakket kongen til dette.
0: Hva kunne dette bety?
1: At de har ikke gitt smak, sa.
0: Men hvis vi også tenker litt på Israels folke.
1: Men det er som gjort som ikke Israel, alle må gå bedre ved ham.
0: De var lydige mot Josva.
1: Til ikke gulolatje, jeg gulolatje at Josva.
0: De regnte han for å være sin leder.
1: Denne går siden ned, den avbosatte sånn leit sin, oi, hva mors.
0: Og de regnet også han som må være den som hørte hva himmelens Gud sa.
1: Jeg sier ikke neste meit etter sånn leit akkurte gulla meit, herra, ypmils utnyttet alekkam.
0: Og vi vet at slik var det.
1: Ja, men dette er noe leit.
0: Men vi kan jo gjerne spørre slik.
1: Jeg må ikke satte meg gjerne.
0: Hva tenkte og hva snakket de om når de kom tilbake til leiren denne kvelden?
1: Meisen sier opp med, jeg gjør ikke gå på lekkjålen, men sin tokker, jeg gjør ikke på ikke.
0: For lederne i Jericho, de kunne jo ha sett dem.
1: Denne går, amma det har jeg var mot Jericho, for oi, den kan lekkje sin.
0: Ja, for de hadde jo ganske sikkert hørt lyden.
1: Nå kan jeg lekkje gulland, jo på den gikk slama.
0: Og når dette var kommet til kongen i Jericho,
1: ja, da er det ikke noe Jericho du sa på hatten.
0: Ja, da kunne de jo gjerne lagt opp en plan.
1: Ja, men det er ikke siden du skal ta strakken, helt og sett planen.
0: Slik at når natten kom,
1: nå at det går all ytter, skjønt da.
0: Så kunne de gå og ta innta Israels leir.
1: Nå at det sier ikke så at Israel var bare, det var alltid fisket.
0: Ja, de kunne jo ta dem mens de lå og sov.
1: Jeg
0: tror du ikke det var mange som tenkte på den måten.
1: Det kunne jeg ikke etter noe rett. Hva lov om han gjort det sikkert?
0: Men det var jo Herren som hadde talt.
1: Mutta herra hän emili saaret.
0: Hän hade tal slik som han talte vid Moses.
1: Tone saaret nu nu kuli saaret nu mitte Moses.
0: Da när de stod vid det röda hav.
1: Och hela geruxis meragattis.
0: Och den gång så de fienden kom.
1: Ja alla se oj när var alles borta.
0: Och så såg de ju havet som var föran sig.
1: Ja nu oj när mitte mera emili åtta bälte.
0: Och då såg de bara döden.
1: Ja alla se det du ska ju inte en på ja mamma.
0: Och vi vet att de knurret emot Moses.
1: Ja, det är att han inte mådde Moses av oss.
0: De spurte han.
1: Ja Jesus.
0: Varför har du fört oss ut här i öken för att dö?
1: Man är det min mästare dolovun ja mitt.
0: Var det inte bättre att vi hade tjänt Egypterna?
1: Jag går det så lika bara att jag vill inte med Egypten i palvat.
0: Eller att du har fört oss ut här i öken för att dö.
1: Mutta danset sekoilu on niin tolevan teihkin mehtäjä meitä.
0: Moses, vet vi, han var Guds tjener.
1: Ja det är Moses lägger mil valvaläg.
0: Han var kall till att föra Israels folk ut av Egypten.
1: Han lägger auk och juvun tolvu Israel alamuka Egypten solkus.
0: Och så spurte folket.
1: Ja det är det.
0: Hade det inte varit bättre att vi kunde tjäna Egypterna?
1: Nej, gå ut som vore lämmas att det är mil ut som ett valvalen Egyptelagsit.
0: Varför har du gjort detta mot oss?
1: Man är lätt om det andra kan minnas.
0: När en Guds tjänar får höra slik tala.
1: Jag har inte med valvalägge och lyckas här.
0: Då är det lätt att bli missmodig.
1: Det är det jag hoppas att det sattet måste här.
0: Men Moses talte, Herren ska strida för dig och dig ska vara stillen.
1: Men Moses sa att när jag herrade mig ganska svårt att dina åter ser jag inte på hur och hjärtat.
0: Men det var inte gott för folk att vara stilla.
1: Måte jag huskade att sahtiga ljaskade i norrut. Allt.
0: Men vi vet att det gick sig som Moses hade talt.
1: Måte mig det är att det här var nog mot Moses lyssare.
0: Ja, sälj Egyptorna sa det senare.
1: Att man gill väl Egyptorna känna i den tälken.
0: Herren strider för Israeliterna.
1: Att det här där är min svarta Israeliterna.
0: Ja, ja, det var sant det.
1: Ja, då åter kan lägga.
0: Och slik fortsatte han att göra.
1: Ja, nu sån dag är en bita seppot.
0: Och slik har han stritt för israeliterna när han stanset vann i Jordan också.
1: Ja, nu sån är majtta i tvarten sin autosko som visse har Jordan tjatsin.
0: Därför var Jerikos befolkning rädd.
1: Den dittelike Jeriko allt mot palus.
0: Men när vi igen tänker på Israels folke.
1: Och kom ihåg jordskäpa Israel, jordskäpa Israel alla.
0: Denne gången och denne kvällen när de kom tillbaka igen.
1: Att det är inte så hur dåliga var svuktat.
0: Hade de tro nog till att kvile på detta?
1: Att det läggas sist, avskola malet sist, satt sedan alltid var inne dit.
0: Vi vet vad som skedde.
1: I detta med dapavån.
0: Men tror du att de sista littna denne natt fick kvile på, på detta?
1: Att det måste då ju kunna ha israeliter eller kött. Vågna det inte den alltid den igen.
0: Och vi kan ju gärna spöra hur den är hos oss.
1: Det är ju, vi sa att kan man hetsa med titta järre.
0: Det är många förtvilte situationer vi kan komma upp
1: i. Eller man kan lägga våra släkt alla med bort i mina ord i.
0: Det kan bli mörk och det kan vara oförståeliga ting.
1: Jag sa att det skedde sig och jag borde lägga mig med min majten.
0: Ja, Herren har talat till oss också att han alltid vill vara med oss.
1: Måt är alla sär, nu måste jag mycket eftersom alla och jag gulle min välte.
0: Han vill aldrig slippa oss, aldrig förlata oss.
1: Jag är gossig och löjst i min, jag god i min.
0: Men kära tillhörer.
1: Måt är det rakis, gulda lägg.
0: Klarar du och kvile på detta i alla situationer?
1: Måt är sagt att kodon, vågnade påten dagen alltid, påt till att det skulle i hållten.
0: Israels folke, de blev satt på prøve mange ganger.
1: Israel almasatte meg til gjerstel og mot manke havet.
0: Og kanskje det var en stor prøve også denne første kvelden etter at de hadde gått rundt
1: Jericho. Jeg vet ikke at det er dårlig gjerstel, men meg til at de beste kjekkene går seg bort råktet.
0: I neste program så skal vi få høre hvordan det videre går.
1: Måte han opp i programmet til Mikael Gakullak, måte kjævva.
0: Da skal vi lese resten av dette sjette kapittel.
1: Det lukkar lopa vel den gode kapittelet.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Den har vi gitt og alle åndene.
0: Le vel.
1: Her er det, Ravn.

¿Cuáles algas y esos barcos? Gogonagas Puerto Rico guasen, de gagadiedos gaino, la garvistovon y a chinaovon. Y primai garvisti boat audalgiti, galgo su barni galga boatit. Su aira stanin le hamnes namasas olmai. Tole imasra stapos, talgo Johannes jägadi. Ipmilsadi engela, kuten muiteletan bedra. Sema lahkai, kuten alko Jeesus jägadi. Mutta Sakarias namasa spahpalusa, bodi okti engel, Gabriel guasin, talgo sonle balvalia me Jerusalem tempelis. Sakarias ahka, Elisabeth, le Jeesus etni, Maria, Ormelli. Engel båta Sakarias losa, måde man och avdal, och son gallade Maria. Sakarias och Elisabeth leba davia rockad alla mana och adjot. De leba svoj och boris olmot, jag gjorde skämma. Morgon är en gossige och adjo mana. Des hjälka engel, Sakarias. Du råkos le gulle jovon, ja du akka Elisabeth, galgarega ditt utne barne. Den galga gortjo su nama Johannesen, som galga valmarsot ditt olmo i herra oddi. Galdele bore sakka, mot och Sakarias, i jäkke att det da satt eller dåta. Den är dacka ippmel, så gällehäv min gidda dasarsi, i så barni le rägadan. Dalenaga gomanna le rägadan, satt av Sakarias vas hallat, i som djälka. Ja, don, osa manachan, galga gortjidotan alemosa profetan, da ska du galga mannat ådan herra måda i ådas, de rakade så balgai, adu så almogi djedo adu gassan, dako jome bedra, sin sodo i däset, andagas i adu jome bokte. Mana står ro, så skjade almo igen, så se kamel galga biktasat, bajilis. Så bara mors är nu älkeslars. Mäs i honnäck, i rasselockot. Nårtnja äter mitt, bor ett olmån djäckar smava divrid. Basistovon, jag saltestovon. Och Johannes alga sarnit, ippmil bälis, som är profeta. Det bort ett ollo olmåt, slosa jordan, djätten och gaddaj. Som djälka sigjide. Docket jorgalosa. Sjadu däcket nabbo dalle jorgalosa, dokkors lars sjadduj. Din baha goidi sett, ov da skalga bete ti ainut andagassi, je tjaj ekket bor i dagoigin, at det di som gjelda elig gottat, adda elima. Siget jorgalosa dokke, gastar sjo i edje jordan denos. De märker sedan att i sidal ägå äralaka ärlig gottet, hejtet bajägåin, i alget bajse bor i dockat. Nu gär vi sig Johannes sin, Jesus är bäst i åsta i valdigt. Das manglar spalkes i herodes Johannes gastar sked i giddagassi, i doppet som goddo jobboi. Dalle i herodes akka, herodias, gote dan gaibidi. Johannes är Oskar Daskidda Jappmirajaj.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag kallat Se himmelens fugler. I 18 program har vi nu fått möta olika fugler I Bibeln och hört en del om vad dessa fuglarna kan lära oss, både om Gud själv, vad det innebär att vara människa och inte minst vad det verkligen betyder att tro på Gud. Du kan få köpt hela denna programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese et avsnitt fra Gledesbrevet I Bibelen, fra Paulus' brev til Filipperne. Og vi skal finne fram et avsnitt I kapittel 1, og der lese sammen vers 21-24. Jeg har kalt dagens program «Larven og sommerfuglen». Paulus skriver, For meg livet Kristus, og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever I kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere, det mer nødvendig, at jeg blir I kjødet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring Vägen genom Bibeln. Det är åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi ska nu vandra genom första Thessalonikerbrevet. Och det är sannolikt det första brevet Paulus skrev till någon av församlingarna. Men innan vi tar steget in i den första versen så vill jag säga några ord om staden Thessalonika och något om den tid då brevet blev skrivet. Thessalonika låg i Makedonien, som var en av det romerska imperiets provinser. Och det var redan på Paulus tid en stor handelsstad och den hade ett gynnsamt läge. Den romerska ockupationsmakten försökte aldrig att direkt förändra kultur och skicker eller språk i de länder och städer de ockuperade. Istället indelade man imperiet i provinser, med provinsstäder som geografiskt var strategiskt placerade. För man visste att i de här städerna med romersk förvaltning och romersk rättsapparat så skulle folket steg för steg adoptera romerska sedvanor och romerska lagar. Thessalonika var knutpunkt för flera strategiska handelsvägar. Bland annat huvudleden till lands mellan Italien och Orienten. Och vid romarnas erövring av Makedonien år 168 före Kristus så blev Thessalonika huvudstad för det andra distriktet i den här provinsen och senare för hela provinsen. Thessalonika som låg mellan städerna Filippi och Berea och cirka 30 mil norr om Aten blev alltså residensstad för den romerske landshövdingen. Staden Thessalonika har behållit sin betydelse genom seklerna och är än idag Greklands näst största stad med över 200 000 invånare. Idag heter staden Saloniki. Församlingen i Thessalonika grundades av Paulus på hans andra missionsresa. Och den här församlingen var ett föredöme och ett exempel för andra troende i hela Makedonien, som Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 7, där han säger: Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Församlingen i Thessalonika var alltså en förebild för hela det område som vi idag kallar för Grekland. Och när Paulus skriver till de troende i Korint så talar han om församlingarna i Makedonien för vilka Thessalonike var föredömet. Vi läser andra Korinterbrevet 8, vers 1 till och med 5. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän det varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga, och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Och det gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav det. Först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja. Du minns säkert att Paulus och Barnabas skilde lag under den andra missionsresan. Paulus tog Silas med sig och sedan så mötte de Timoteus och läkaren Lukas på sin resa. Han återbesökte församlingarna i Galatien och sedan försökte han resa in i de relativt tättbefolkade områdena av mindre Asien, som idag är känt som Turkiet. och jag tror att han hade tänkt att fortsätta sitt missionsarbete där, för på sin tredje missionsresa gjorde han Efesus till högkvarter och han utförde där sannolikt sin största missionsgärning. Men på hans andra missionsresa så spärrade Guds ande den väg som Paulus hade tänkt gå och ledde hans steg söderut. Han hade också tänkt fortsätta till Bitynien, men än en gång blev han hindrad av Guds ande. Och när vägen norrut och även vägen söderut stängdes, så gick han västerut och kom till Troas, där han väntade för att se vad Herren nu ville. Och det var i Troas Gud gav honom en syn av en man från Makedonien. Och så reste han över till Filippi, där det visade sig att mannen i Makedonien i verkligheten var en gudfruktig kvinna som handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hette Lydia. Och genom Paulus undervisning öppnade Herren hennes hjärta så att hon och många andra i Filippi tog emot Jesus i tro. Så gick det till att en församling blev etablerad i Filippi. Sen reste Paulus till Thessalonika. Och i Apostlagärningarnas 17 kapitel får vi veta att han stannade där över 3 sabbatsdagar, alltså lite mindre än en månad. Men under den tiden utförde han en rikt välsignad missionsgärning där han ledde skaror till Kristus. Och under denna korta tid grundade han inte bara en ny församling, men han undervisade också grundligt i den kristna trons doktriner. Men han blev plötsligt tvungen att lämna Thessalonika i all hast på grund av den stora motstånd som evangeliet fick. Och han jagades bort från Thessalonika av sina fiender. När Paulus valde att i hast lämna Thessalonika på grund av den stora motstånd som evangeliet fick där, så var det nog mera av hänsyn till Jason, mannen som Paulus bodde hos, än av rädsla för sin egen säkerhet. Men vi kan nog ändå med rätta säga att det var hans fiender som tvingade honom till Berea. Och även därifrån blev Paulus tvungen att resa vidare. I Berea lämnade han kvar Silas och Timoteus medan han själv fortsatte till Aten. Efter en tid i Aten fortsatte han till Korint. Och sannolikt var det i Aten Timoteus och Silas kom till honom och gav honom information om situationen i Thessalonika. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 3, vers 6. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. Men Timoteus hade även med en del frågor till Paulus. Problem som bekymrade de troende i Thessalonika. Och Paulus skrev det första brevet till Thessalonika som ett svar på dessa frågor, för att ge dem vidare undervisning och även ge dem den tröst som de nu behövde.

Även om Paulus hade varit mindre än en månad i Thessalonika, så hade han berört många av Kristi kyrkas doktriner och lärofrågor, och däribland också Kristi återkomst. Det är intressant att Paulus inte tyckte att det ämnet var för komplicerat för de nyomvända i Thessalonika. För det finns församlingar idag som har existerat i mer än 100 år, men vars medlemmar ändå bara har en svag aning av församlingens uppryckelse och Kristus som kommer för att etablera sitt rike här på jorden. Församlingen i Thessalonika hade inte ens existerat en månad när Paulus undervisade dem om detta. Och nu har det gått en tid sedan Paulus var där och undervisade. Sannolikt hade någon i församlingen avlidit, och nu var det någon i Thessalonika som undrade, när Jesus kommer igen, hur blir det då? Blir det så att vi som lever när Jesus kommer tillbaka, vi kommer före de som är insomnade och vilar i gravarna? Därför talar Paulus om Jesu återkomst som en tröst för det troende, och det präglar hela brevet och blir brevets tema. Paulus skriver sitt brev dels för att undervisa och stadfästa den nyomvända i trons grundläggande sanningar, för det andra för att styrka dem till att fortsätta att leva ett helgat liv i vardagen, och för det tredje för att trösta dem angående Kristi återkomst. Paulus budskap, det stod ju i stark kontrast till den vidskepelse, hedendom och filosofi som florerade så rikligt i Thessalonika. Huvudtonen i Paulus budskap här i Thessalonikerbrevet, som i de övriga breven, är att skriftens profetior blev uppfyllda i och med Kristus. Thessalonikerbrevet är nog skrivet någon gång mellan år 50 och år 53, och är därmed det äldsta av alla Paulus brev, och den äldsta av alla Nya testamentets skrifter. Och det finns många starka vittnesbörd som stadfäster att det är så. Kapitel 1 talar om en kristens hållning i relation till Kristi återkomst. Kapitel 2 talar om den lön som den troende mottar vid Kristi återkomst. Från kapitel 3, vers 1 till och med 4, vers 12 talas om det kristna livet och Kristi återkomst. Kapitel 4, verserna 13 till och med 18, talar om en kristens död och Kristi återkomst. Kapitel 5 talar om hur en kristen ska handla i vardagen i väntan på Kristi återkomst. Som överskrift över hela första Thessalonikerbrevet kunde vi sätta: Kristi återkomst är verkligen ett inspirerande hopp. Vi läser första Thessalonikerbrevet 1, vers 1. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonika, som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Även om vi kan säga att det är typiskt för Paulus att börja sina brev med en hälsning ungefär som den här, så är det ändå några skillnader som vi bör lägga märke till. För det första så slopar Paulus här apostlatiteln, som han eljest ganska ofta använder. Men han stod i en så nära relation till de troende i Thessalonika att han inte ansåg det nödvändigt att understryka sin auktoritet. Vi lägger också märke till att Paulus presenterar också Silvanus, det vill säga Silas, och Timoteus som avsändare till det här brevet. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingarna i Thessalonika.
Låt oss komma ihåg att både Silas och Timoteus tydligen hade återvänt ifrån Thessalonika och avgivit rapport till Paulus och förhållandena där. Och genom att ta med även deras namn som avsändare till det här brevet, så ger han därmed uttryck för att alla tre är eniga om det som här blir sagt. Samtidigt är det också ett uttryck för att Paulus gör sig till ett med bröderna. Han skriver inte, både Silvanus och Barnabas är eniga, att det faktiskt är jag som kallas till apostel och därför bör alla lyssna till mig. Som en god andlig förebild låter han sina efterföljare växa och mogna tillsammans med honom. Han betraktar inte apostlaämbetet som en maktposition. Paulus uppenbarar på ett underbart sätt skillnaden mellan den relation som ett Guds barn har, där varje enskild får utvecklas och växa, och det beroende som många ledare försöker skapa hos sina medarbetare. Paulus förmedlar aldrig Kristi evangelium på ett sådant sätt att det hindrar nådens fortsatta verk i en lärjunge. Tvärtom så uppmuntrar han sina medarbetare att låta Guds flamma brinna i deras liv och gärning. Bland annat till den unge Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 1, verserna 5-7. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Till den helige ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraft. Dens kärlekens och självbehärskningens ande. Paulus sätter inte sig själv i någon särställning i relation till församlingen eller sina medtjänare för evangeliet. Han skriver från Paulus, Silvanus och Timoteus. En annan sak som jag känner det nödvändigt att nämna i vers 1, det är välsignelsehälsningen. Nåd och frid vare med er. Många församlingar avslutar sina gudstjänster med välsignelsen, och innan man utlyser välsignelsen säger man ofta: ta emot Herrens välsignelse. Det blir lätt bara en slentrian eller ett ritual. Men då måste vi påminna varandra om att välsignelsen är inte bara något vi hör, men något vi tar emot. Och nu ber jag dig som lyssnar att ta emot den välsignelse som ligger i den hälsning som dessa tre Herrens tjänare sänder i första Thessalonikerbrevets första kapitel och första vers. Nåd och frid vare med er. Det är mer än ord. Ta emot den välsignelsen i ditt liv. Hans vittnen utlyser denna välsignelse, men det är Gud som välsignar. Nåd och frid vare med dig.

Paulus hade både en kallelse från Gud och en nådegåva att förmedla evangeliet om Herren Jesus Kristus. Men han upphöjde sig inte över andra för det, och det ska vi lära av honom. Sätt inte någon församlingsledare, pastor eller förkunnare på en hög piedestal, utan låt honom vara mitt ibland er alla. Vernon McGee, som nu är hemma hos Herren, han berättade en gång om hur han började sin tjänst som pastor, och då köpte han en mörk, lång frack. Jag bar prästkrage, sa han. Det var liksom min ämbetsdräkt. Men en dag så insåg jag hur löjligt det var att klä sig annorlunda än äldstebröderna och de andra församlingsmedlemmarna i min församling. Och Dr. McGee har nog rätt när han säger att vi som predikar, vi borde vara mera upptagna av att vår förkunnelse samstämmer med skriftens vittnesbörd, och komma ihåg att vi är Guds sändebud. Men inte genom kläder eller markering av ämbete dra upp en falsk gräns som skiljer pastorn från församlingen. För det är två saker som verkligen är farliga för en församling. Det ena är när en pastor försöker upphöja sig själv. Och det andra är när någon försöker vara en auktoritet när det gäller Guds ord, utan att verkligen studera och praktisera ordet i sitt eget liv. Därför anser jag det mycket nyttigt, inte minst för mig själv, att systematiskt, växelvis, vandra genom alla bibelböcker i det gamla och det nya testamentet. Jag blir så att säga tvungen att spela på alla tangenter på pianot, istället för att bara koncentrera mig om vissa ackord. Och jag önskar verkligen att alla församlingar skulle satsa på en systematisk genomgång av hela Bibeln. Och när det gäller Paulus som själavårdare och herde, så ser vi något av hans hjärta och sinnelag när han börjar brevet med att avslöja att de, det vill säga Paulus, Silas och Timoteus, alltid tackar Gud för de troende i Thessalonika när de ber för dem. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Paulus hade en lång bönelista. Han bad för alla församlingar som han hade grundlagt, och det hade varit både intressant och lärorikt att studera alla de människor som fanns på den listan. Du ville bli förvånad över hur olika många av dessa människor var, och förvånad över hur många församlingar, grupper och enskilda han verkligen bad för. Det var säkert en stor uppmuntran för de troende i Thessalonika att höra både om hur tacksam och glad Paulus var för alla i församlingen i Thessalonika. Och den som alltid börjar med att tacka får också lättare rätt perspektiv på sin bön. Har du någon som du tackar Gud för när du ber? Kanske du skulle skriva ett litet brev och tala om det. Jag tror att Paulus bad mycket i ensamhet, och lönkammarverksamheten är en viktig del av vårt liv. Men bönegemenskapen med andra är lika viktig. Och det är den vi möter här i Thessalonikerbrevets första kapitel, vers 2. Paulus skriver vi. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Han gör det klart att Silas och Timoteus gläder sig lika mycket över det troende i Thessalonika, och dessa båda bröder har samma omsorg för alla i församlingen som vad Paulus har.
Vi nämner er i våra böner. Här går mina tankar till något som några norska missionärer en gång skrev i sin rapport i hemförsamlingen. Meddelandet var mycket kort. Det stod bara: vi rycker fram på knä. Och detsamma vill vi göra. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen, för nu är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Han vill lära dig att tacka och bedja. Gud är god.

Då var mot elin berre var jag lovat. Då männe åskor räckis våta jag. Das gert i räket galka doll och jovåt. Gå elin loppa bejver slöjta da. Mov galka nora kors och gäng och skatte.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Eigimanna. Jottelit. Jo, ja, monarkun det här att smäta gärna ditt. Kolla, vostas här den här går backen samvisjonen.
3: Jag hade också lyst att säga några. Det är ju första gången jag jobbar nu som samvisjonsmedarbeider.
2: Mot att hon är bara en samvisjonens avdeld eller norrbådes.
3: Men jag har ju jobbat i samvisjon för då jag var ung.
2: Nu att det lever mest av det går rockt ut på artigt.
3: Så det är på en måte som har kommit hjem igen.
2: Ska vi bara läsa lite noen ord om det med att vara Guds barn och discipler.
3: Milokka hade sa han i den bilden att det väcker hit mina manar. Ja, Marta Jägget.
2: Så har jag lust att ta fram först ett vers från andra Korinthierbrev 5 kapitel vers 20.
3: Vidare till Korinthierbrevets kortloka vers.
2: Så är vi då utsändningar för Kristus. Och det är som om Gud själv förmaner genom oss. Vi ber dere på Kristi vägne, låt dere försone med Gud.
3: Mila Kristus har ägraset. Det går inte med ers ravishi din min bokte. Vi blir till Kristus har bärgis. Dikt ger jag hjärtat sova hovet i min liv.
2: Tack Gud för detta ordet.
3: Gitt och i min lärtsidans han hjältes.
2: Det är ju väldigt stort att vi får vara i Kristi sted.
3: Det är också stor i stan att vi blir så lätt Kristus har sägis.
2: Och stå i förlikelsens tjänste.
3: Ja, tjuttjutt sova hos palvelusas.
2: Vi ska få låta vara vittner om Kristus.
3: Vi kan inte passa det vittan och Kristus är bättre.
2: Och vi är ju inte därmed guder i och för sig.
3: Ja, Mikael, jag skulle inte vilja att ni är.
2: Men vi tar det på vägne av Gud.
3: Mot om vi sa att ni inte vill sanna i mälte.
2: Och då gäller det att när vi ska förkynna om Gud att vi känner han.
3: Ja, det kommer jag kanske att säga hit mina bilder, det är min första tolvdagsson.
2: Och så är det ju slik att vi har anledning att bli känt med Kristus.
3: Ja, det är nog att det minsta är ju svårt att vapas nog av Kristus in.
2: Och Jesus han kallte discipler och han sa till dem, följ mig.
3: Ja, Jesus som rakade i matten gick ut, jag sånt där jag gick i tjugo på mig.
2: Och det samma budet går till oss.
3: Ja, samma saker vattar mycket igen.
2: Följ mig, säger Jesus.
3: Tjov och mot, säger Jesus.
2: Här lust att bara läsa de namnen på de våra förgängare.
3: Hon har lett oss upp att det är min återbäder.
2: Lukas 6 kapitel, från vers 12.
3: Lukas 7 kapitel, skotten plockat.
2: En gång på denna tid gick han upp i fjället för att be. Och hela natten var han där i bön till Gud. Då det blev dag kallade han till sig sina discipler och av dem valde han ut 12 som han kallade apostler. Det var Simon som han också gav namnet Peter och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filip och Bartolomeus, Matteus och Thomas. Jakob, son av Alfeus och Simon som kallades Zeloten, Judas, Jakobs son och Judas Iskariot, han som blev förräder.
3: Det här är inte Jesus man är varra i rockarna. Jag var på Ia som rockarna lade upp i Mila. På bergvistötta är det som rakt i Lusas matta gick i oss. Jag var i sig spukten och plockas av de korsade apostolen. Silke Simon, den som korsade med Peterin. Så välja Andreas, Jakob, ja Johannes, Filip, ja Bartolomeus, Matteus, ja Thomas, Jakob, Alfredus och Barni, ja Simon, Gikotjido och Seloten. Judas, Jakob och Barni, ja Judas, Iskariot, Gishatta i Behtin.
2: Så det var många fler än 12 som följde med Jesus.
3: Nu har jag tänkt att det är mycket mer och en på kanske 20 Jesus har gått detta kortnumplöggis.
2: Men han gav disse 12 ett speciellt uppdrag.
3: Mot att han kunde upplocka sig så att de serra parko.
2: Och slik är det för också, vi är forskjellige, vi människor.
3: Det är några mina miljöer att jag skulle laga mig och mitt.
2: Men Gud brukar oss på forskjellige måter.
3: Mot att jag skulle laga.
2: Och vi har forskjellige tjänster.
3: Jag minns att jag skulle laga en balvalossat.
2: Alla kan inte vara predikanter eller präster.
3: Jag brukar sagt eller sagt något med att det är bakåt.
2: Men någon gör också andra tjänster i Guds rike.
3: Måste ni tacka era barvlösa himmelar rikas.
2: Och så gäller det för oss att finna vår väg.
3: Ja, det är mycket att kalla mig min barvlösa.
2: Men det första det är ju det att känna Jesus.
3: Måste vi ställa det här till dåd av Jesus.
2: Och så ska vi vara frimodiga troende.
3: Ja, det är mycket att råka i oskalatjat.
2: Och som Ante sa att vi ska inte förnekta Jesu namnet.
3: Ja, nog har Ante gjort det namnet. Jag lagar att vi inte kan byta Jesus namnet.
2: Det är ingen grund till att skämmas av Jesus.
3: Ja, och vi kan inte häpa när Jesus namnet inte.
2: Men Jesus kallade oss till att älska varandra.
3: Och då Jesus kallade mig rakiskt till Gud gå med hjemmet.
2: Först så sände han disciplinerna ut till Israels barn.
3: Alltså sa de som sin Matteus Jesus Israelmanna hos.
2: Och vi läser från Matteus 10 kapitel vers 58.
3: Vi lockar Matteus locka kapitel vers
2: 58. Disse 12 sände Jesus ut och bjöd dem: ta icke vägen till hedningens land och dra icke in i samaritanernas byer. Gå istället till de bortkomna sövende i Israels folk. Och där dere kommer ska dere förkynne: himmelrike är när. Helbred syke, väck upp döde, gör spedalske rene, driv ut onde onder. För intet har dere fått det, för intet ska dere ge det.
3: Dan kokten upp blocka sa Jesus volpe, Jesus rav vi sinna. Alle manna baken i tgogluje, alleke samaria latche kaupegitta. Manna paitsa Israela al muka lahpon saavtsi lusa. Ja saan edekket, ammi riikalle pohtaan lahka, puori edek puhtsit, puhtut jammit, puhtis teke spihtaa latche, ja aatsi holkos pahas uennit. Nuhta rileppe hodjon, nuhta addet.
2: Rike om himlen skulle förkynnas.
3: Almi rika birra kalkai saatni juurta.
2: Och det samma rike ska vi förkynna, vi som är här i Kautokeino och ellers.
3: Ja, den samma almi rika birra kalkai minun saatni min kelle tappe och Kautokeino skära kouluin.
2: Men kan vi helbreda syke?
3: Måta sagt, kan min puori puhtsit?
2: Ja, det kan vi.
3: Jo, min sagtit.
2: På Guds vägne.
3: Ihmillä autas.
2: Ja driva ut onde onde, kan vi det?
3: No sahtikö me aatsitte paha voinne heret, sahtikö me dan?
2: Ja, Jesu namn.
3: Joo, Jesus on namas.
2: Väck upp döde.
3: Boktet jämmit.
2: Kan vi det?
3: Sahtikö me dan?
2: Den som har tro som ett sennepsfrö.
3: Suske sa osku deko sennepkotnis.
2: Han kan se till detta fjellet, löft dig och kasta i havet.
3: Som sagt att det är den varre. Jag bara ser just den med dig.
2: Du, den kraften som var i Jesus Kristus då han stod upp ifrån de döda.
3: Då fann mig Jesus Kristus som bara stod i hjärtat med luften.
2: Det som han fick av Gud.
3: Den var som att jag ville.
2: Kärlighetens allmäktige kraft.
3: Det är rakis var det stora fann.
2: Den är nå i dig.
3: Då har du allt du siste.
2: Så om du har tro så kan du väcka upp döde.
3: Nu har just du sagt oss på det du sagt att bara spock till jämnigt.
2: Jag har inte upplevt det må jag ärlig indrömme.
3: Många lintan var sen, de har fått en medie hit.
2: Men vi skal ha tro til Gud.
3: Og du mykker gav oss gå hyggelig.
2: Kanskje kan det skje.
3: Ta søyte da på hovedet.
2: For Gud ingenting umulig.
3: Da skal vi, vil jeg mykker ikke vært med den.
2: Vi må tro det.
3: Vi hørte oss gå den.
2: Og så ser vi her, kirka i Kautokeino kveld. Det mange banker som står tom.
3: Ja, men jeg har ikke noen valgir. Hvor slapper gå til å innstille hold og banker på min gåsile hoktege.
2: Men Gud mektig til å fylle denne kirka og alle andre gudshus i Sameland.
3: Måte vi ville påverke oss, det er jo på et kirke med det sami.
2: Og også vi nordmenn som får være med i Samisjon, vi blir veldig oppglødd når vi får være med i misjonsarbeidet.
3: Jeg mente, det er ikke mye sånn at hun ille og mye bedre som helte verket sami der med.
2: Når du velsigner andre, så blir du selv velsignet.
3: Og de bor i det her etter, de bor i det her.
2: Så sammen skal vi, nordmenn og samer, arbeide for at Guds rike skal gå fram i vårt land og i Sameland.
3: Ja, men jeg kan forlake lekkert til samer, at jeg har tatt at jeg sa noe at jeg vil ha rike og ådannet min rikes.
2: Og vi må gjøre sånn som Jesus gjorde.
3: Ja, men for takk at noe Jesus sa
2: der. Han gikk opp i fjellet og var i bønn til Gud hele natta.
3: Som han har vært der, i en møte oppe i Jerokka, eller?
2: Der startet det.
3: Ja, oppe det hele.
2: I fellesskapet med Gud. Og der kan vi utøse all vår bekymring.
3: Ja, oppe vi satt i så alt det som ikke på min veide noe sett.
2: Og når vi får være i Guds nærhet.
3: Jeg kommer ikke best til å rekke hit, vil jeg lakke.
2: Og får kjenne på det at jeg en salig tilgitt synder.
3: Jeg har tatt ut at han har aldri suttet og hentet og sier at han har gjort.
2: Da forsvinner alt mismot.
3: Det er jeg kan både vei vi gjør.
2: Og så blir vi spent på hva vil Gud gjøre iblant oss?
3: Ja, men jeg har ikke gjort for at meg har ikke min mykene. Men vi kan ikke takke.
2: Og så vet vi det at vi trenger å bli ledet av Guds ånd.
3: Ja, men det er ikke denne min fødte til, ikke min avgående fødte min leidet.
2: For vi er bare uverdige tjenere.
3: Det er noe min at du ser ikke hans valgvalget.
2: Og det beste vi kan gjøre, det er å være ydmyke.
3: Ja, da bare må jeg mye sagt ikke takke. Det er at vi har holdt rett.
2: Og har full tillit til Gud.
3: Ja, at låt det hit, Millie.
2: Og at vi ærer og takker Gud for alt.
3: Ja, at vi kunne gjøre det gis det hit, Millie, på hodet.
2: Og når vi ser på Guds godhet.
3: Ja, kom jo inn hit, Millie, på hodet.
2: Da kan vi ikke annet enn å fortelle om denne gode nyheten.
3: Det vi har sagt i dag, herre, kom ut og lytte på vi sa det.
2: At Jesus Kristus, han synderes venn.
3: At Jesus Kristus, han satt og lett seg ostet.
2: Ja, hold ditt vitnesbyrd levende.
3: Men må Jesus ha bedre.
2: Vi skal sette lyset i staken på bordet så det synes for alle.
3: Vi kan ikke sagt, jeg tjoker, jeg bytter den bøter, eller jeg tjoker boka, ja.
2: Og så kan jeg tenke så, men jeg vet ikke hvordan det skal gå fram.
3: Måte sagt og gjort sin hjem, ikke det måtte kalka den dagen.
2: Nei, men det skal ånden vise deg.
3: Måte den dagen, og en sånn tjeje har den.
2: For det ligger gjerninger som ferdiglagt for deg.
3: Det noe min återbälde detta gott man karvas jag bidjon dessa.
2: Om vi lever ett liv i ånden.
3: Just vi är i hojnes.
2: Så vill den helige ånd minne dig om vem du ska snacka med.
3: Det måste vara passiv hojna mycket. Jag kan inte mycket att hoppa.
2: Och vem du bara ska be för.
3: Det kan jag inte så gott att råka alla.
2: Og kjærligheten gjør oppfinnsom.
3: Jeg har ikke svårt å takke og få meg så virkommet.
2: Slik at du kan gjøre noe godt for din venn og din neste.
3: Nå har jeg sagt takke på deg, ikke hos de byer, ikke lager mye hos.
2: Ja, det er forunderlig å være et Guds barn.
3: Ja, men nå har jeg ikke slik hit med mannen.
2: Og så er vi takknemlige for Stein Ingvar Kalviknes som kom og besøkte oss.
3: Jeg mener nok ikke hva Stein Ingvar Kalviknes på det ikke godt.
2: Han som styrer samemisjonen i landstyret.
3: Så han gjør de her samemisjonene rike stivere.
2: Og vi blir veldig glad når vi får gjester.
3: Jeg mener, hvor skal vi ha ikke godt sitt?
2: Men når gjestene har dratt, så skal vi fortsette å preke om Jesus.
3: Måte gå godt, eller mannen, det kan ikke mye enn gjør ikke måste ni så i mina bröder.
2: Och vi är glada för Kautokeino menighet.
3: I mina hilos Kautokeino så har gått i dikte.
2: Och vi är glada för samma mission som virker här.
3: I mina hilos ko samma mission att ta ett mala.
2: Ja, inte bara här, men i hela Norges land och till och med i Ryssland.
3: Nej, i Ryssland på mot att mäta norka jag vill rösta snitt.
2: Så må Gud få leda oss med sin ånd.
3: Ja, det leder sig med min egen vänning.
2: Så ska vi erfara att himmelriket är när ibland oss.
3: Det är min bästa folk man kan ha haft i. Han vill inte lämna min lacka.
2: Guds ånd är här.
3: I mina vänner leder oss.
2: Och då är det gott att vara här.
3: Ja, det leder på det läktas.
2: Och då får vi ny kraft för hver dag.
3: Ja, det är min att jobba fram och jobba baby.
2: Och så ska Guds namn äres.
3: Jag är mina namma galka kunna jätte ut.
2: Ära vare Fadern och Sonen och Anden.
3: Gud ni lekos acha i barna jag vittne.
2: Som var är och blir.
3: Gud är leja pissu.
2: En sann Gud från evighet och till evighet.
3: Och det åt dig min agares vådas agares vorti.
2: Måste väl det Herre borde syvende oss.
3: Ta emot Herrens välsignelse.
2: Vår Herre Jesus Kristi nåde.
3: Min Herre med Jesus Kristus armon.
2: Gud vår fars kärlighet.
3: Med min arke rakis våta.
2: Och den helige oss samfund vare med er alle.
3: Jag passi var innan servulus våta lekos min boka knälte.
2: Demon arvalan min lavl hoftas nummer kyrkslig i kolma. Det är båtet till bokat. Jag dastu mangel lemet lopaha min tjagane min last godogen virkos.
3: Då synger vi nummer 73 båtet till bokat. Och därefter läser klämmet. Utgångspännen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart en varsålda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Men jag skrev den på Josva Girgis.
0: Och läser i ditt program kapitel 4.
1: Jag lockar Tanjälja kapiskala.
0: Och här ska vi få höra om dessa två minnesstöttene som blir rejst.
1: Ja, men jag lägger kolla att den gockte mig. Måste jag gärna tänka ut.
0: 12 män väljs ut.
1: Gåkten och blocka i allt ma mälje i tassen.
0: Och nu ska de ta med sig 12 stenar från Jordan.
1: Jag ska ge allt gåkten och blocka i gärna uppe i Jordan.